Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi begynder i Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg, overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dragør Pleje og Omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå. Kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dragør Pleje og Omsorg, vil få direkte

bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner. Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. Og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden, og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røhl. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag, rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer på vandet. I skolernes sommerferie, der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie, og endnu flere søger mod strandene. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Nu er vi klar med de korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, hvor en skærpet visitation betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København. Og det er uden, at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skoleveje i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7 til 17 til 7 til 15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig.

0: få en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommertrafikken er godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende med 7% og nåede op på 3,1 millioner, som er det højeste antal for maj nogensinde. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets fem første måneder, der rejste 590.000 passagerer på de seks indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, og det er altså en stigning på 22%. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabilt mellem 15 og 18 graders varme.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet der går bag om den danske musikscene.

Det danske boyband C21, som jo i 2023 gjorde comeback efter 18 års stilhed, og dengang overraskede alle, ja, nu gør de det sørme igen. Altså ikke gør comeback, men overrasker alle, fordi vi har indtil videre kun hørt C21 på engelsk, men nu har de altså udgivet et dansksproget nummer her i 2026, og det er deres første dansksproget nummer nogensinde for C21, og det har altså fået titlen Lydløs, og det er det nummer, du netop har lagt øre til. Og med C21 og nummeret Lydløs, ja, så har vi altså fået taget hul på denne udgave nummer 64 af Backstage Danmark-programmet. Programmet, der kun omhandler danske artister og deres musik, ikke nødvendigvis på dansk, det kan også godt være på engelsk, men det er i hvert fald et krav, at det er danske artister, for man kan være med i programmet her. Og så går vi en lille smule mere i dybden, end man normalt gør på radiostationerne. Mit navn, det er Alex Hansen, og jeg kan byde velkommen til udgave nummer 64 af Backstage Danmark. Og det bliver en udgave, der ud over en masse musiknyheder for danske kunstnere, også omhandler indslag om et 50-års jubilæum for et stort dansk band. En musiker, vi desværre har måttet sige farvel til i den forgangne periode siden sidste udsendelse. Et band, der har valgt at stoppe deres live-karriere. Og så har vi selvfølgelig et hængeparti også fra sidste udgave, hvor vi lovede at spille hele versionen denne her gang af Heines D-Day for Freedom. For den kunne vi jo ikke spille den fulde version af sidste gang, fordi dengang var den ikke officielt udkommet, og vi måtte ikke spille den fulde version. Derfor spillede vi kun sådan cirka 1,5 minut sidste gang. Du får den fulde version i dag til slut i programmet. Og så er der som sagt masser af musikalske nyheder for danske kunstnere. Både de store, veletablerede og de lidt mindre upcoming stars. Rigtig hjertelig velkommen til Backstage Danmark nummer 64.

Kan man savne et land, man aldrig har været i? Ja, det er i hvert fald, hvad den danske kunstner Benjamin Hav, han hævder at gøre her på hans seneste single, der hedder Portugal. Og der er også nyt musik ude for den danske gruppe Blæst, der er ude med et spritnyt nummer, der hedder Før det kan gå op.

0: lukker mine øjne.
1: Se, det er ikke ret lang tid siden, at jeg i forbindelse med, at jeg spillede et Bo Evers-nummer i radioen, kom til at sidde og tænke på, at det er da også længe siden, at vi har hørt noget nyt fra Bo Evers. Og ganske få dage senere, ja, så opdager jeg, at han rent faktisk har smidt et spritnyt album på gaden, der hedder Kvinder og Børn. Og derfra, der skal du få et nummer, der hedder Morfar, og det er i den velkendte Bo Evers-stil. Altså her fra hans nye album, Kvinder og Børn, du får Bo Evers med nummeret Morfar.

0: til morfar.
1: Se, nu skal vi markere et 50-års jubilæum. For det er nemlig lige præcis i den her tid, 50 år siden, at det danske band Shubidua, de udsendte deres tredje album. Det album, der bare slet og ret hed, Shubidua 3. Og det var altså med numre som Sandhans, Nam Nam, Intet Nyt fra Vestfronten, Krudt og Klunker, Rebil, De Tre Små Grise, Valborg, Snasken, Fluer i Kødbyen og historien om bæren og servitrisen, Tryk på og Damgård. Og så havde det her album, Shubidua 3, med Michael Bundesen og Michael Hardinger og alle de andre Shubidua-medlemmer, der var på det tidspunkt, det havde altså også det her nummer, du skal høre her. Og det er det nummer, vi bruger til at markere det her 50-års jubilæum for Shubiduas tredje album, Shubidua 3.

Det var altså i 1976, for 50 år siden, at Shubidua de udgav deres tredje album, det album, der bare hed Shubidua 3, med masser af numre på, som sidenhen er kun er blevet rigtige klassikere for Shubidua. Blandt andet det nummer, du lige har lagt øre til, nemlig Knald i låget, men også numre som Valborg og Nam Nam er blevet til store succeser for lige præcis det album. Shubidua, de kan altså fejre deres 50 års jubilæum på lige præcis det her album, Shubidua 3, i den her tid. Og det skulle vi naturligvis også markere her i programmet. Sangeren og musikeren bag nummeret Sik en dejlig dag, den altid glade Stig Møller, er gået bort i en alder af 80 år. Musiker og sanger Stig Møller, der blandt andet var med til at danne rockgruppen Steppeulvene tilbage i 60'erne, er den 18. maj 2026 afgået ved døden. Han blev 80 år. Det oplyste hans nære ven Peter Ingemann til Ritzaus. Bandet Steppeulvene dannede Stig Møller sammen med Erik Skagerø tilbage i 1966. Gruppen står bag LP'en Hip, der blandt andet indeholdt sangen Itzy Bitsy. Stig Møller er også manden bag den folkekære sang Sik en dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig. Sådan udtalte Peter Ingemann. Peter Ingemann og Stig Møller var et mangeårigt musikalsk makkerpar. Stig Møller var blandt andet i en periode med i gruppen Skovsen og Ingemann. I 1978 indspillede Stig Møller sammen med blandt andre Kim Larsen pladen Starfuckers med deres fritidsgruppe af samme navn. Kim Larsen har selv givet Møller kredit for at være hans lærermester på guitar. Stig Møller plejede også sin solokarriere og udgav flere albums, altid med musik, der hyldede positiviteten og hippietidens livssyn. I 1972 kom det første soloudspil fra Møller. Det havde titlen Kærlighed let på tog, og i 75 dannede han Stig Møller Band. Med bandet har Stig Møller udgivet musik, der hylder positiviteten og holder liv i hippietidens livssyn. Som frontmand er han flere gange blevet omtalt som den evige hippie. Alle kunne synge med på Sik en dejlig dag, og den blev også brugt både som reklameslogans og slagsang for fodboldfans. Stig Møller blev født i Vanged, og allerede som 16-årig debuterede han som musiker. Stig Møller testede pigtrudsmusikken som bassist og jitterbugdansen på det københavnske dansegulve. Og som 20-årig gik han under tilnavnet Den Danske Donovan. Det var ikke en dejlig dag, den dag vi fik at vide, at Stig Møller var gået bort. Men han har nu givet os alle rigtig mange gode dage. Og her skal du få Sik en dejlig dag med Stig Møller.

Se, nu skal det handle en lille smule om den danske remixer og producer, der kalder sig for DJ Bass. Han har lavet adskillige remix af kendte kunstnere og deres musik. Og så har han altså også lavet nogle numre i eget navn. En af de kunstnere, han har lavet allerflest remix af, og som han er kæmpe fan af, det er Kim Larsen. Og nu har den gode DJ Bass, som jo altså er det, man kalder sovekammerproducer, det kalder han sig i hvert fald selv, er bedroom producer, som han skriver blandt andet på sin Facebook-side. Men han har altså udgivet nu et spritnyt nummer i hans eget navn, hvor han har fået en kvindelig AI-vokal med på nummeret. Og det er en kærlighedssang eller en hyldest til den gode Kim Larsen. Nummeret har DJ Bass valgt at kalde Larsen i mit hjerte. Og den skal du få lov til at høre lige her.

0: Det her, det var det nyeste nummer for DJ Bass. En hyldest til hans helt store idol, nemlig vores afdøde sangskalp, kunstneren Kim Larsen. Og nummeret her for DJ Bass, det havde han jo altså så valgt at kalde for Larsen i mit hjerte. Og vi bliver lidt ved emnet, altså med hensyn til den gode herr Larsen. Ikke fordi der er kommet nyt musik for Kim Larsen selv, men det er der faktisk for en af hans sønner. Og det er ikke Hjalmar, vi snakker om denne gang. Nej, det er Kim Larsens førstefødte, nemlig ham, der hedder Sylvester. Sylvester Larsen. Han er lige ved at være klar med et spritnyt album, der kommer til at bære titlen Ambulance. Og derfra har han netop sluppet en ny single forløber, som har fået titlen Timerne. Og den skal du høre lige præcis nu. Sylvester Larsen med Timerne, en forløber til hans kommende album Ambulance.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet der går bag om den danske

0: Det er slut med at scrolle med på Barbie Girl og Back to the 80s til Aquas koncerter. Bandet har nemlig besluttet at indstille karrieren som liveband, det skriver de et opslag på både Instagram og Facebook. Bandet, som i deres nuværende form består af danske René Dif og Søren Rastad, samt norske Line Nystrøm, skriver, at beslutningen kommer efter mange års rejser, koncerter, minder og møder med deres fans. De skriver, for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og hinanden stadigvæk er intakt. Sådan skriver de i opslaget. Aqua blev dannet tilbage i 1995 og debuterede i 1997 med albumet Aquarium, hvor de skrev historie ved at være det første debutband, der havde hele tre toprangerede singler på den engelske single-hitliste. Og så er det jo altså ikke første gang, at det danske band har kastet håndklæde i ringen og annonceret deres stop. Allerede tilbage i 2001 gik bandmedlemmerne, der dengang også omfattede Claus Norén, hver til sit. Bandet fandt dog sammen igen i 2007, men i 2016 der valgte Claus Norén altså helt at stige af bussen, som han dengang meddelte bandets fans. Sidenhen har bandet sat strøm til deres ikoniske 90'er-lyd, især gennem Europa og Canada, men nu er det altså ifølge gruppens egen opslag på de sociale medier helt slut med liveoptrædenerne. Og igen et citat fra deres opslag: fra bunden af vores hjerter, tak til jer alle, der har været med på rejsen gennem de seneste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har haft sammen. Det fremgår dog ikke af opslaget, om bandet også helt stopper med at lave musik. Men det må tiden jo vise, og så har vi det eventuelt til gode. Men som liveband, der er Aqua altså nu historie.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

Og nu skal det så handle en lille smule om gulddrengen Malte Ebert. Fordi han har netop skænket sin mor en fødselsdagsgave på hendes 60-års fødselsdag i form af en sang, der er skrevet personligt til hende. Det var ikke et nummer, der var meningen, der skulle udgives på nogen som helst måde, men fansene på hans Facebook-side og Instagram, de har altså presset på for at få Malte Ebert til at udgive det her nummer, som hedder Dreng. Og ja, så har han givet efter, og nummeret er blevet udgivet. Og det nummer, Dreng, som er en personlig gave til hans mors 60-års fødselsdag, det skal du få lov til at høre lige præcis her. Så her kommer Malte Ebert med sangen til mor, der hedder Dreng.

0: En dreng.
1: Nummeret Dreng fra Malte Ebert, som egentlig aldrig var tiltænkt til at skulle blive udgivet på nogen som helst måde, men som var og er en personlig gave til hans mors 60-års fødselsdag. Men fans på Facebook og Instagram, de har altså fået overtalt den gode Malte Ebert til at udgive nummeret alligevel, og du fik den lige her i programmet, nemlig nummeret Dreng med Malte Ebert. Og vi bliver lidt ved emnet Malte Ebert, i en eller anden form i hvert fald. Fordi det der projekt, der hedder Gigis, som jo har lavet en masse animationsfilm på nettet, ja, de barsler til september måned med en biograffilm, en animationsfilm i biograflængde. Og den får premiere i biograferne til september måned. Og så kommer den til at hedde Bror. Og til den film, der har netop Malte Ebert skrevet musikken. Og derfra, der skal du altså få et nummer, der hedder Sidste mand, der dør. Den er her med Malte Ebert fra den kommende biograffilm fra Gigis, den der kommer til at hedde Bror.

Se, nu skal du få lov til at lægge øre til en spritny single, der kommer fra en dansk upcoming kunstner, der kalder sig selv for Vincent Ryder. Og det er vel nok det nærmeste, vi kommer af en dansk udgave af David Bowie. Jeg er ingen ringer end David Bowie, men ham her, Vincent Ryder, han har sådan lidt af den samme klang som David Bowie, og det er bestemt ikke et dårligt træk. Han har udgivet 2 albums indtil videre, og hans tredje album i den her dommedagstrilogi, som det faktisk er på vej ud på gaden om ganske kort tid. Derfra skal du få et spritnyt singleudtag, der hedder Here Again. Så her, der er Vincent Ryder med nummeret Here Again.

0: Se, vi har et lille hængeparti, vi skal have rettet op på her, inden vi slutter denne udgave af Backstage Danmark hele dag. Fordi i sidste udgave af Backstage Danmark, der havde vi jo et længere interview og et lille snas af det her nye nummer, som Heine han har udgivet. Det nummer, der hedder D-Day for Freedom. Men dengang, der var nummeret så nyt, at det end ikke var udgivet endnu, og der måtte vi ikke spille hele nummeret, så vi spillede kun sådan cirka halvandet minut af nummeret. Og jeg lovede dengang, at vi ville vende tilbage til nummeret i den her udgave af Backstage Danmark, og spille hele nummeret. Og man skal selvfølgelig holde, hvad man lover, og det har jeg tænkt mig at gøre nu. Men inden vi skal have nummeret fra Heine, D-Day for Freedom, som jo handler om den her skæbnesvanger dag tilbage i 2. verdenskrig 6. juni. Inden da, så synes jeg da lige, at vi skal lade Heine selv fortælle, hvordan det egentlig er gået siden sidst, med at komme ud sådan internationalt set. Det var det, der var planen med det her nummer. Han skulle ud på radiostationer i hele Europa for at pronomere det her nye nummer. Og så har han jo også udgivet en video, der ligger på YouTube. Hvis ikke du allerede har været inde og set den, så synes jeg bestemt, du skal gøre det. Søg på Heine og D-Day for Freedom. Men nu skal du få lov til lige at høre Heine selv fortælle, hvordan det er gået siden sidst. Og så kommer nummeret i sin fulde længde bagefter. D-Day for Freedom med Heine.
1: Hej alle sammen. I dag er det lidt over en uge siden, min single D-Day for Freedom havde release. Så jeg vil godt fortælle jer lidt om, hvad der er sket. I den her uge har jeg været så heldig at få airplay både i England og i Frankrig på nogle gode radiostationer. Plus, jeg er kommet ud på en masse playlister. Jeg vil godt sige tak til jer alle sammen for jeres støtte og alle de gode spørgsmål, I har haft til det her projekt. Og så vil jeg sige en kæmpe tak til mine kollegaer, som har stået ved min side og støttet mig så meget også.

Efter en ret overraskende indledning på dagens program, hvor man kunne tro, det var all musik, ville mange nok opdage, at det var et nummer med Blondie. Hun brugte den famøse Bach Toccata som indledning på nummeret No Exit, og det var fra albumet No Exit netop i 1999, der jo var et comeback for Blondie. Hun rappede også selv, og det gjorde hun jo helt oprindeligt på et tidligt rapnummer i historien allerede i 1980. Det var nemlig Rapture. Og på det her nummer, vi hørte, medvirkede All Stars og Coolio. Temaet, det hedder Last Final Exit, for jeg lægger tre ord ind, og jeg starter med Exit-runden, som nu fortsætter med Dua Lipa og French Exit.

Og apropos Frankrig, French Exit, som den hed med Dua Lipa, så kommer en kvindeduo, der kalder sig Marcho, men de er faktisk fra Grækenland. Og det er sangen Exit, parentes, The Wrong Way.

Det var et meget stemningsfuldt ambient nummer med britiske Piano Magic, og det hed kun Exit. De forrige tre numre her har faktisk været debutanter i sejrsteamen, og det er det næste også, og nu kommer der en dansk runde, hvor det første nummer også bare hedder Exit. Det er gruppen Gasblå, der debuterede i 2006.

her. Ikke så meget præsentationen nødvendig. Karne Marie Aagaard Ørsted Andersen var det jo, Mø, bedre kendt. En af de mest internationalt kendte danske navne, og det var Final Song. Men nu det sidste danske navn, som virkelig er syret, det er Afengin. Et virkelig specielt orkester, som blander pop, rock, cabaret, folk og klassisk på alle mulige måder. Jeg spiller et lille uddrag af sangen Final.

Erling Sanden endnu en debutant i dagens sejrsteam, altså debutant på mine playlister, og det er amerikanske Luke Herbert, og vi fortsætter med titlen Final.

Det var naturligvis R.E.M. med Final Straw. Og sidste amerikanske navn i træk bliver Linkin Park med Final Masquerade.

Den amerikanske lyd blev afbrudt af en enkelt sang fra Australien, der naturligvis var den store mørke crooner Nick Cave med Final Rescue Attempt. Vi hopper tilbage til USA og tager den sidste runde, hvor sangene hedder Last, og det er Jeff Buckley. Den unge komet, der desværre døde meget tidligt efter sin succesrige debut, der blandt andet indeholdt Hallelujah jo. Men her kommer Last Goodbye.

Ja, Jeff Buckley blev jo blandt andet beundret for sin meget stærke, udtryksfulde stemme. Og apropos Hallelujah, som han jo fortolkede så flot og populært på det album, som jo var skrevet selvfølgelig af Leonard Cohen, skal vi nu til Canada. Men det er et kanadisk-dansk band, der hedder Rye, som Mike Milosh står bag, og det var altså tidligere sammen med danske Robin Hannibal, som jo er kendt fra Quadron blandt andet. Vi skal høre Last Dance.

Så satte Keane en britisk runde i gang her mod slutningen, og det var fra deres meget succesfulde debutalbum i 2004, sangen This Is The Last Time. Og da det er et af de allersidste programmer i Science Team, er jeg jo glad for at kunne spille noget af det, der har betydet noget i min musikhistorie. Her kommer Electric Light Orchestra fra 1979, Last Train to London.

Det var det eneste 70'er nummer på dagens liste, og her kommer et af de meget få 80'er nummer mod slutningen. Genesis fra deres store kommercielle album i 1985, som mange rynkede på næsen af, men her kommer i hvert fald The Last Domino.

to sidste numre på denne liste, hvor jeg kaldte temaet Last Final Exit, de går tilbage til de tidligere ord, og det vil sige exit og final. De er for meget forskellige perioder og også meget forskellige i indholdet, men de er dog begge politiske, kan man sige. Først er det Jean-Michel Jarre fra hans 2016-album Electronica 2, hvor han introducerede en hel masse gæstemusikere. Og på det nummer, vi skal høre, der bare hedder Exit, der er det en sampling af Edward Snowden. Og til sidst er det så Pink Floyd fra det sidste store album med Roger Waters i 1983, nemlig titelnummeret The Final Cut, der var jo en forlængelse af The Wall-temaerne. Sten Seier, der snart laver et sidste exit fra Seiers-teamen, siger tak og trods alt stadig på genhør.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her der er jeg med de korte lokale nyheder for os på Amager Radio. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester, Sisse Marie Velling, fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd, når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af kommunens landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem, over plejehjems beboere modtagere og psykiske syge til familier i krise. Til dem der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det være så lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej ved krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved diget er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Vinnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra to kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved diget, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni og slutter fredag den 14. august. Sommerbogen det er en landsdækkende læsekampagne for alle børn mellem 6 og 16 med fokus på at styrke læselysten. Bag kampagnen står de danske børnebiblioteker. Sommerbogens fornemmeste opgave det er at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie og dermed skabe masser af læselyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også lyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Her er de korte lokale nyheder. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle, om sommeren så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man fraråder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er jo mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritim miljø, hvor bådejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder. Men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guidet fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguider bibliotekar Ulla Fjafra læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16-17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegnsnyt hos os her på Amager Radio. Greater Copenhagen byder EU-kommissionens opfordring til Sverige om at udfase grænsekontrollerne velkommen. EU-kommissionen opfordrer Sverige til at afvikle de indre grænsekontroller mod Danmark. Ifølge kommissionen lever kontrollerne ikke længere op til kravene om nødvendighed og proportionalitet. Det bekræfter de analyser, som Greater Copenhagen har fremlagt. Kontrollerne stopper kun 3 ud af 10.000 kontrollerede og medfører samfundsøkonomiske tab på 47 millioner svenske kroner om året. Sverige indførte første gang midlertidige indre grænsekontroller i 2015. Siden er de blevet forlænget hver 6. måned. Den seneste forlængelse gælder frem til november 26. Nu har EU-kommissionen reageret. I sin udtalelse retter kommissionen formel kritik mod Sverige og opfordrer landet til at afvikle kontrollerne. EU-kommissionens udtalelse bekræfter, vi længe har sagt i Greater Copenhagen. Vi ser nu frem til, at den svenske regering følger op og afvikler kontrollerne. Der findes bedre løsninger, som vi også har fremlagt. Vi bidrager gerne med vores viden og samarbejder med regeringen om at finde løsninger, der opretholder sikkerheden uden at bremse mobiliteten i vores region, siger Carl Johan Sonesson, formand for Greater Copenhagen og regionsformand i Region Skåne. Kommissionen vurderer, at Sverige ikke har dokumenteret, at kontrollerne har nødvendige og proportionelle set i forhold til alternative tiltag. Desuden ikke fremlagt den risikoanalyse og konsekvensvurdering for grænseregionen, som Schengen-kodeksen kræver. Kommissionen konstaterer også, at Sverige ikke har forklaret, hvorfor grænsenære politikontroller, som har været mulige siden en ny lov trådte i kraft i 2023, ikke kan erstatte grænsekontrollerne. Siden 2016 har Greater Copenhagen peget på de samme problemer. Senest i rapporten 10 år med tilfældig indre regionskontrol. Rapporten viser, at grænsekontrollerne er dyre og ineffektive. Hvert år medfører kontrollerne 65.000 tabte arbejdsdage, som følge af øget rejsetid. Samtidig stoppes kun 3 ud af 10.000 kontrollerede til en samfundsøkonomisk omkostning på omkring 47 millioner svenske kroner om året. Derudover forhindrer kontrollerne en udvidelse af jernbanekapaciteten over Øresund, kapacitet som regeringen selv har bestilt forud for åbningen af Femern Bælt-forbindelsen. Vi er helt enige med kommissionen i, at konsekvenserne af kontrollerne ikke er blevet analyseret eller taget tilstrækkelig i betragtning. Det handler ikke kun om grænseregionen, det handler om hele Sydsverige og den vækst og udvikling, der skabes her, som er vigtig for hele Sverige, siger Carl Johan Sonesson. EU-kommissionens udtalelse er det første formelle skridt i en proces, som i sidste ende kan ende ved EU-domstolen. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester Sisse Marie Velling fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd, når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af kommunens landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme, eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem over plejehjems beboermodtagere og psykiske syge til familier i krise. Til dem, der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det vil altså lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej vil krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved diget er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Vinnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra 2 kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved diget, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni i Udstillingscenter ved diget, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til

Deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også spørge sommerbibliotekaren om hjælp til at finde bøger, der passer din alder og interesser. Så skal vi til lufthavnen, som jo er en travl arbejdsplads. Væksten den fortsætter også i Københavns Lufthavn, hvor 3,1 millioner rejsende var gennem terminalerne i maj måned. Flere rejsende fra hele Danmark flyver via København og fortsætter ud i verden fra Københavns Lufthavn. Sommertrafikken er kommet godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende nemlig med 7% og nåede op på 3,1 millioner, hvilket er det højeste antal for maj nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af de stigende brændstofpriser, og flere dage i maj var på niveau med de største rejsedage i lufthavnen sidste sommer, og det fortæller Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets fem første måneder der rejser 590.000 passagerer på de seks indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, svarende til en stigning på 22%. Det er blevet nemmere at flyve mellem landsdelene. Flyselskaberne har flere afgange på ruterne til Aalborg og Aarhus, og ruterne til Billund og Midtjylland, Karup, er genåbnet. Gode flyforbindelser er afgørende for mobiliteten i Danmark, både for ferie- og forretningsrejsende, siger altså Peter Krogsgaard. Væksten hænger blandt andet sammen med, at Københavns Lufthavn i stigende grad fungerer som international knudepunkt for rejser videre ud i verden. Andelen af transferpassagerer ombord på indenrigsruterne er steget med over 5 procentpoint i forhold til sidste år. Københavns Lufthavn er hele Danmarks internationale lufthavn. Flere rejsende fra Vestdanmark flyver via København, og i dag er 4 ud af 10 indenrigspassagerer i transfer og fortsætter deres rejse videre med en af de 330 ruter, der er fra København denne sommer. Og det er altså kommerciel direktør Peter Krogsgaard, der fortæller det. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle om sommeren, så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er i tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man frarøder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er jo mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritimt miljø, hvor både ejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn.
så er der godt nyt

0: til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder. Men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guidet fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguide og bibliotekar Ulla Fjafra læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16-17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Vi bliver ude i området nærmere betegnet Dragør, hvor det handler om salget af Bakkers Mindevej 1, kaldet Krudthus 2. Dragør Kommune udbyder nemlig ejendommen Bakkers Mindevej 1 til salg gennem offentlig udbud. Tilbudsfrist det er onsdag den 1. juli 2026 kl. 12, så du kan altså stadig nå at være med, hvis det er sådan, at du har drømme i den retning. Ejendommen den er opført i 1782 som krudtmagasin, og den er i øvrigt fredet. Det er et etageareal på 390 kvadratmeter og et grundareal på 3.223 kvadratmeter. Der er mulighed for opførelse af maks. 3 boliger. Er du interesseret i at vide mere om ejendommen og udbudsvilkårene, så bedes du rette henvendelse til EDC Erhverv, der varetager udbuddet for Dragør Kommune. Vi kan lige fortælle, at fristen for aflevering af tilbud, det er altså onsdag den 1. juli i år, og det er kl. 12. Der i Tårnby Kommune var en skærpet visitation, betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov, er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København, og det er uden, at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skoleveje i hele byen, samt flere grønne pladser, og tiltale i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var p-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7 til 17 til 7 til 15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive, udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør af hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dragør Pleje og Omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå i løbet af sommeren. Der vil løbende blive lagt informationer op på kommunens hjemmeside frem mod oktober 26. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skulle skiftes ud med strand, tapas og sydenlandsk varme. Men nu vælger danskerne i stigende grad de populære øer fra. Alene i april, der rejste 30% færre danskere til de populære spanske ferieøer, sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Check In på baggrund af tal fra Spaniens statistikmyndighed INE. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3% i april. Sidste år der bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner. Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. Og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden, og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røhl. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag, rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer på vandet. I skolernes sommerferie, der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie, og endnu flere søger mod strandene.
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her

Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi begynder i Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg, overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dragør Pleje og Omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå i løbet af sommeren. Der vil løbende blive lagt informationer op på kommunens hjemmeside frem mod oktober 26. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skulle skiftes ud med strand, tapas og sydlandsk varme. Men nu vælger danskerne i stigende grad de populære øer fra. Alene i april, der rejste 30% færre danskere til de populære spanske ferieøer, sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Check-in på baggrund af tal fra Spaniens statistikmyndighed INE. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3% i april. Sidste år der bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner. Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. Og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden, og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røhl. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag, rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer på vandet. I skolernes sommerferie, der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie, og endnu flere søger mod strandene. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18.

står der rigtig, rigtig godt. Velkommen til en omgang Mettes Mix Radio. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarne, og jeg sidder din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt. Jeg har virkelig rystet egen pladestak og inviterer på rigtig god dansemusik frem til, frem til der er gået en time. Et stort og godt velkommen ombord.

Du landede så meget i den ugenlige omgang i Mettes Mix Radio. Masser af solskins lyd er sted til dig. Her sammen med Funky City. Og det er selvfølgelig Funk the

Og her selvfølgelig tale om den gode gamle Lip Inch, nemlig Funky Town. Her udsat for Funk the Beat. Would you take me to? Og det er altså Funky Town. Her der hedder den så Funky City. Og alt imens vi tager afsked med den, så har jeg gjort plads til lækker, lækker Jelly Bean-lyd. Årstallet var 87, og han gav os det her pragtnummer, som stadig den dag i dag er super dansabelt. The Real Thing, mine damer og herrer.

dit genhør med Jellybean her i The Real Thing. Du blev trukket nogle årtier tilbage, vi landede nemlig i 80-årtiden, nærmere bestemt 1987. Se, nu synes jeg jo, vi skal i total ro, ikke? Nu skal vi bare sætte os godt tilbage og lyde og nyde nogle lækre minutter i selskab med Elvis

love you. Mine damer og herrer, så blev der plads til noget lækkert Elvis Presley. Og det er jo gigantiske mængder af lækker musik, den her han har leveret gennem tiden. Nu ryger vi tilbage i det måske mere Mettesmiks velkendte. Her der lander vi i noget Slave to Your Heart. Vi har lige passeret en halv time af de gode minutter i den ugentlige dosis Mettesmiks Radio. Jeg er din musikkaptajn lige ind til klokken slår helt.

Og her der var vi tilbage i tiden og hente noget fun fun hitmix. Der var blandt andet noget Happy Nation, noget Color My Love og noget Baila Bolero og Give Me Your Love. Et hyggeligt genhør. Der er stadig minutter, godt og vel 10 minutter tilbage af denne omgang Mettes Mix Radio, og nogle af dem går til denne her.

0: Klokken er nu så fremskreden, så jeg skal til at takke pænt af for i dag. Mit navn er Mette Hofmeier Bjarno. Jeg har produceret Leder tilrettelagt, det program, du netop har lyttet til. Håber vi lyttes ved igen om præcis en uge til en ny omgang Mettes Mix Radio. Tak fordi du var med.
1: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
0: Nu er vi klar med de korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, hvor en skærpet visitation betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København. Og det er uden, at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skoleveje i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7-17 til 7-15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive, udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommertrafikken er godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende med 7% og nåede op på 3,1 millioner, som er det højeste antal for maj nogensinde. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets 5 første måneder, der rejste 590.000 passagerer på de 6 indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, og det er altså en svarende til en stigning på 22%. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 graders varme.

Ja, goddag igen og velkommen til endnu en program her i The Elvis Story. Her hvor vi fortæller historien om Elvis Presley, som også blev kaldt The King of Rock and Roll. Og det er historien i ord og musik, lige fra hans fødsel til hans død. Og vi spiller alt, hvad Elvis har indspillet. Og som jeg plejer at udtrykke det, netop den rækkefølge, det er indspillet i. Og i historien er vi nu nået frem til sommeren 1961, et tidspunkt, hvor alt virkelig gik helt fantastisk for Elvis. Hans musik og hans film, de solgte som aldrig før. Hans sangstemme var på sit højeste, han var stadig ung. Han så blændende ud, og ordrebogen var fuld. Der lå faktisk 3 filmmanuskripter, han skulle i gang med inden for det næste års tid. Og lige nu var han her, det dato vi tager fat i, hedder den 25. juni 1961, i RCA Studio B i Nashville for at indspille sangen nok til en LP og nogle singler. Ved teknikken i dag sidder Michael Olsen, jeg hedder Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

Den her sang, der hedder I'm Yours, den er udkommet på albumet Potluck. Og vi er som sagt i gang med nogle indspilninger, som blev lavet her den 25. juni 1961 i Nashville Studio B. Og i forrige udsendelse, der nåede vi at høre et par stykker af dem, og jeg fik vist også nævnt, at ud af de 5 sange, han nåede at indspille den 25. juni, der blev 3 af dem i hvert fald hit. En af dem hørte vi sidst, nemlig Kiss Me Quick, og en anden, som også blev et hit, den kommer her, den hedder His Latest Flame.

His Latest Flame, og det var altså, den udkom som sagt på en single. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om jeg fik sagt, men det gør den da i hvert fald. Den udkom på en single, og den single, den hittede stort set over hele verden, i hvert fald hele den vestlige verden, nåede den op på top 10 listerne. Både her i Danmark også, og i Sverige, og Tyskland, og England, og selvfølgelig i USA. Og på flipsiden var der en sang, der hedder Little Sister. Og de blev en henholdsvis nummer 4 og 5 på Billboards top 200 liste for singler. Og det vil sige, og der var de faktisk året ud på den her single liste. Og de solgte så til en guldplade, ja, altså faktisk to guldplader. For Little Sister gav også en guldplade, og den der Little Sister, den kommer her.

En af Elvis' bodyguard, han hedder Red West, og han skulle giftes den 1. juli. Og så var det meningen, at Elvis han skulle komme og være best man, altså forlover. Så den 30. juni om aftenen, altså dagen før, der havde så Elvis givet en fest. Så næste dag, der kunne han så ikke komme op til tiden, så han kom simpelthen for sent. Så der var den anden mand trædes det, i stedet for Elvis. Den 2. juli 1961, der begynder Elvis soundtrack-optagelserne til filmen Follow That Dream i RCA-studierne i Nashville.

move along. Filmen Follow That Dream er en sød lille historie om en hjemløs familie, der slår sig ned på en attraktiv sandstrand. Og det mener myndigheden så ikke, det må, og så kommer der en retssag ud af det. Og så er der en sideløbende historie med nogle gangster, der forsøger på at starte en illegal spillebule på stedet, som Elvis selvfølgelig får forpurret. Og så er der selvfølgelig en kærlighedshistorie i blandet, hvor den bedste, rareste og sødeste pige vinder Elvis til sidst. Og det leder så hen til den næste sang, som er en af de her sange, os romantikere elsker, Angel.

Angel fra filmen Follow That Dream, og den er faktisk skrevet til Elvis og til den her film. Og jeg ved, at Cliff Richard også har indspillet den, og der er nogen, der er den mening, at det er Cliff Richards sang. Det er det ikke. Det er Elvis. Okay, så kan man lige det på plads. Titlen til filmen her, Follow That Dream, den dækker i hvert fald fint, hvad det egentlig sådan set handler om. Men inden man kom frem til den, så havde man fat i forskellige andre arbejdstitler. Den oprindelige novelle, som filmen er skrevet over, den hedder Pioneers Go Home. Det kunne man jo have kaldt filmen, mente nogen. Og så kunne der nogen, der mente, at her comes the Quimpers. Det er navnet på den familie, som Elvis tilhører i filmen. Så var der en anden arbejdstitel, der hed It's a Beautiful Life, og endelig et forslag, som hed What a Wonderful Life. Og det er faktisk også titlen på den næste sang for filmen. What a Wonderful Life.

0: Jeg nævnte før, at de her optagelser er lavet den 2. juli 1961, og det er altså soundtrack-optagelserne, studieoptagelserne, som blev udsendt på pladen. Selve filmsoptagelserne, de begyndte nogle dage senere, nemlig den 6. juli 1961, og afsluttede igen den 11. august. Det blev mest af det blev filmet i noget, der hedder Crystal River i Florida, på nær nogle få scener, som er optaget i Culver City i Hollywood. Den 28. august fik filmen Follow That Dream en specialpremiere. Nej, det var noget sludder. Det der optagelser, jeg snakkede om, var netop fra den 28. august. Men filmen Follow That Dream, den havde en specialpremiere den 11. april 1962. Der, hvor den blev indspillet i Florida, der blev den vist for lokalpublikummet der. Resten af landet kunne så se den og se med fra den 23. maj 1962.
1: Show me a girl with a dimple on her cheek.

de her Elvis-musikere, eller de der musikere, som Elvis brugte til sådan noget som det her. Der var nogle gamle kendinge imellem Scotty Moore, hans guitarist, som havde været med siden 1954, og DJ John Fontana på trommer, som havde været med Elvis siden 55, og så backinggruppen Jordanaires fra 56, og en sopran, der hed Millie Kirkham, der lagde den høje kvindes stemme på, og hun havde været med siden Elvis lavede nogle gospel- og juleindspillinger i 1957. Ellers så var det så nogle håndplukkede musikere af allerhøjeste standard, som man brugte, der boede i Nashville, og det blev også kaldt The A-Team. Og det var folk som guitaristen Chet Atkins, på klaver Floyd Kramer, Hank Garland, det er også en guitarist, Buddy Herman, en janitar, altså en, der spiller på trommer, og endelig saxofonisten Bud Randolph hedder han. Og jeg synes godt, man kan høre ham på nogle af numrene, blandt andet i hvert fald i den, vi lige har hørt her. Og så skal vi høre en ny sang af Whistling Tune.

Ja, yeah, Whistling Tune, det var også en sang, der blev indspillet til filmen Follow That Dream, men den kom ikke med i filmen, men den blev brugt senere i en film, Kit Galahad, tror jeg nok, den hedder, den kommer vi frem til senere i løbet af denne eller den næste udsendelse. Den kom jo eller ikke, den kom med på EP'en, der blev udsendt. Og den her EP, der blev udsendt fra filmen Follow That Dream, den nåede en 15. plads på top 100 lister for EP'er. Dem blev solgt i cirka 500.000 kopier. Det var ikke nogen enorm salg. Man var vant til nu efterhånden, at der kom en LP fra hver film, men det gjorde den så. Det gjorde der så ikke her. Den næste sang, vi skal høre, den blev også indspillet til filmen, og den er med i filmen, men den kom ikke ud på noget plademarked før. En LP, som blev udsendt i løbet af 1965. Og melodien, den hedder Sound Advice.

og Sound Advisor er sidste sang, vi får fra filmen Follow That Dream. Follow That Dream, den er forresten også blevet et varemærke for nogle nye plader, altså CD'er, der bliver udsendt. Det vil sige, man kan ikke gå ind i en butik og købe dem. Man kan kun få dem, hvis man er medlem af en af Elvis fanklubberne verden over. Så kan man købe disse specialudgivelser, der hedder Follow That Dream, og det er som regel nogle koncertoptagelser fra 70'erne, eller også at det er outtakes fra film, altså hvor man får take 2, 3 og 4 og sådan noget, hvor man kan høre, hvordan Elvis sidder og arbejder med musikken ind imellem. Og der bliver udsendt omkring 8 CD'er om året, stadigvæk hver eneste år. Og de bliver udsendt i oplag på omkring 500.000. Det er sådan, at der på nuværende tidspunkt, det sidste tal, jeg har set, hedder 681.000 registrerede Elvis-fans verden over, som altså på en eller anden måde er medlem af fanklub og sådan noget der. Nå, tilbage til det, vi er i gang med her. Vi blev færdige med de indspillinger fra den 2. juli 1961 omkring Follow That Dream. Næste gang Elvis han gik i studiet, så var de igen i RCA Studio B i Nashville, og det skete den 15. oktober 1961, hvor han sang 5 sange, og den første, han havde valgt at synge, den kommer her.

Let me kiss you goodnight. For A Million and A Last Time. Det blev ikke noget hit, og den blev faktisk udsendt på en, også en opsamlings-LP i 1965. Jeg har nævnt den her opsamlings-LP fra 1965 nogle gange efterhånden, og den er ret speciel. Det var sådan noget, man ellers ikke havde kunnet udsende andre steder, og den blev ikke udsendt i et særligt stort oplag, så det er begrænset, hvor mange der har kendskab til dem der. Så er den faktisk lavet på en CD også, den der LP. Der blev udsendt i, jeg mener, det var i begyndelsen af 90'erne, og der blev ikke lavet ret mange af dem. Og så genudsendt Japan, RCA i Japan, dem for et års tid siden, og så lavede de gudhjælp med kun 50.000 kopier. Så den er oppe i en pris, der er fuldstændig vanvittig. Den koster i stedet mellem 2.000 og 5.000 kroner, hvis man ønsker at have fat i den der CD. Så det er en af de her mere sjældne ting. Det næste, vi skal høre, det var til gengæld et kæmpe hit, hvis Mamillion and the Last Time ikke var det. Den blev nummer et i USA og i England, og så sandelig også her i Danmark i 1962, hvor den var på vores top 20-liste i over 3 måneder. I 3 uger lå den som nummer et. Sangen solgte guld i mange, mange lande. Good luck, John.

Og flipsiden, eller B-siden, som det også hedder på den her single, Good Luck Charm, hedder Anything's a Part of You, og er en af de her små søde sange, som faktisk kom i en lindstrøm fra Elvis i de her år. Men lad os ikke snakke så meget om det, lad os simpelthen høre sangen.

Ellers så tog Elvis, når han ikke her, efter sin filmindspilling, og lige var i studiet for at synge lidt for os, så tog han rundt til Las Vegas og Hawaii, som var nogle af hans foretrukne feriesteder. Og i Las Vegas, selvfølgelig var det for at slappe af og sådan noget, men i Las Vegas, der kunne han kombinere ferie og job en lille smule, fordi han fulgte med i at bruge tiden på og se en masse shows for at se, hvad konkurrenterne egentlig havde gang i. Det var ikke sådan, han bare satte sig ned på første række, så alle kunne se, at her sidder Elvis. Han sad som regel i en loge, gemt lidt af vejen helt op under taget eller sådan noget. Og han så shows, masser af shows med Fats Domino, Jackie Wilson og Four Aces og Della Reese og hvem der ellers var i vælten på det tidspunkt her.

I Met Her Today, som vi hørte her, det er også en af de her sange, der blev gemt i næsten 4 år, før den blev sendt på en LP i 65. Det kunne godt give os en mistanke om, at den der sangkarriere var ved at blive noget diffus. Man vidste ikke rigtigt, hvor Elvis rent musikalsk ville hen. Men det hed sig jo, at hvis Elvis i sådan en session, hvor han lavede 5 indspillinger, bare lavede 1 hit, så kørte butikken Elvis rigtig godt.

Night Rider er sidste sang for indspilningerne den 15. oktober i Nashville, og det er en af de sange, der faktisk kom med på albumet Potluck fra 1962, som jeg slet ikke er færdig med at finde musik fra. Men da jeg jo spiller musikken i den rækkefølge, den er indspillet, så hører vi altså noget filmmusik ind imellem de rene studieindspilninger. Og nu skal vi have fat i noget mere musik fra en film.

King of the Whole Wide World er første sang, som Elvis indspillede til sin næste film, nemlig Kid Galahad. Det er en sang, der til trods for sin enkelhed er en af de sange fra 1960'erne, som jeg spiller mest og ofte. Blandt andet måske fordi, at den netop i titlen nævner, at Elvis is the King.

This is Living, og det er den sidste sang, vi når at høre i dag. Den er som sagt også fra filmen Kid Galahad, og vi fortsætter med historien her om 14 dages tid. Men inden jeg slutter helt, så vil vi lige benytte lejligheden til at fejre at Heartbreak Hotel, som er udsendt på en single CD verden over her i januar i år 2006. Netop 50 året fra første udsendelse, som var den 27. januar 1956. Den single CD, den har ligget som nummer 1 på den amerikanske Billboards top 100 liste i 3 uger her i år 2006, nemlig i ugerne 3, 4 og 5. Ladies and gentlemen, Heartbreak Hotel. Well,

Værløs Radio fra 6 til 18. Hverdag, hverdag, hverdag. Din lokale radiostation, helt uden reklamer.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio 103,4 på FM-båndet. Du er landet i programmet Mig og Amager. I Mig og Amager, der hiver vi fat i en person, som måske bor på Amager, arbejder på Amager eller har en særlig tilknytning til vores ø. I dag der er det Michael Jørgensen, der er min gæst, og Michael har om nogen sat sit aftryk på Amager, når det blandt andet handler om natur. Michael, han er den store naturelsker, og det er jo ikke længe siden, vi husker, at den nye Amager-turen, den faktisk trådte sine første skridt. Her der er Michael en af bagmændene. Hvis vi siger Naturpark Amager, jamen så er Michael også her en af de aktive mennesker, som får sat en masse ting i gang. Det her, det er jo så på hjemmebane. Hvis vi kigger ud over det globale, så er Michael også en, der har rejst rundt i verden, igen med naturen i højsædet. Et af de steder, han har besøgt rigtig meget, det er Uganda, og det har faktisk fået så stor en plads i hans hjerte, så han faktisk nu er bogaktuel. Et stort og godt velkommen til dig, Michael.
1: Tak skal du have.
0: Og Michael, det er jo så hyggeligt. Altså, vi starter jo simpelthen i Tårnby, og der starter vi på noget af alt det natur, som du elsker så højt. Men vi går lige lidt tilbage i historien først, for er det noget med, at du som dreng altid har været interesseret i at lege ude og være ude, eller hvordan er det der med naturen kommet så meget i dig?
1: Jamen, det er jo, dengang var der jo ikke iPad og alt den slags ting, og så var jeg bare meget naturinteresseret lige fra de tidlige år. Jeg voksede op i Urbanplan. Vi kom ud fra Vesterbro, og jeg flyttede derud, da jeg var 4 år gammel, og det var jo ikke bygget færdigt, så det var jo, altså lejlighederne var selvfølgelig dem, vi flyttede ind, det er klart, men der var masser af de øvrige huse, der ikke var bygget færdigt. Det vil sige, de der byggegrunde, som vi løb rundt og legede på, det var jo det var jo vildnis, og jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte at få de der fuldstændig vanvittige drømme om Bush og Afrika og den slags ting, men der lå jo også Englandsparken i nærheden, og der lå boldbanerne, kom jo også til, og så Amagerfælde, som i begyndelsen jo var lidt forbudt område, men af en eller anden grund, så fik jeg overtalt min far til at gå med derover. Ikke fordi han var svær til at gøre nogle ting for hverken mig eller min bror, men han gik med derover, og så gik vi lidt rundt derover ved kanalen, og dengang var der hvad hedder det, Lorteå, sådan noget. Så, yeah. Så sagde han, her må du godt gå. Du skal bare lade være med at hoppe ned i de der vandhuller. Ikke?
0: Så det var godt. Yeah.
1: Ja, så det gjorde jeg selvfølgelig alligevel. Men det blev, det blev sådan en vildnæs, og der var heldigvis andre. Vi var mange børn i Urbanplanen dengang. Det er der jo stadigvæk, men dengang det føltes som om, at det var en stor åben institution. Ikke? Der var masser af børn, og der var selvfølgelig også nogen, der havde samme interesse som mig.
0: Yeah.
1: Så det satte jo gang i de der ekspeditioner og den der kærlighed til at komme ud i naturen. Og det var jo ikke sådan i starten, de helt tidlige år, var det jo ikke sådan, at vi var så interesserede i, hvad det var for en type fugl. Vi synes selvfølgelig, det var fedt at se de mange fugle og en død mus og fange sno og sådan noget. Men det var eventyret, der ligesom trak os, og det brugte vi meget tid på.
0: Og Michael, i hele den tid der, der var det jo, som du også sagde før, der var jo ikke telefoner og iPads og så videre. Så når man var barn, så var det jo naturligt, at man var udendørs. Altså det, man mødtes også med sine kammerater og veninder udendørs, ikke?
1: Altid. Altså det var det jo, at det var lige ud af døren, så var der masser af børn. Der er der selvfølgelig mange steder stadigvæk, men det der med, at noget af det, jeg selv laver i dag, det er at prøve at få børn og voksne ud i naturen.
0: Yeah.
1: Det behøver man ikke gøre så meget umage for dengang, fordi det, vi var jo ude.
0: Hvordan husker du din skolegang, Michael?
1: Jamen, jeg husker altså det med sådan lidt delte, hvad skal man sige, det er sådan lidt delt, fordi i og for sig kunne jeg rigtig godt lide at gå i skole. Jeg har altid været glad for at lære noget, det har jeg også været i mit voksne liv, men jeg kædede mig på om til, og jeg ville gerne ud og jeg må indrømme, jeg har aldrig anset mig selv for at være doven, men jeg prøvede, du ved, at redde mit eget skind ved at i gymnastik ville jeg hellere kravle lidt rundt i det høje græs og sådan nogle ting. Og det var ikke sådan en klassisk gymnastik, vi lavede dengang, som jeg følte i 60'erne. Det var jo sådan noget rundbold og sådan noget. Jeg synes sgu altid, at det var røvsygt. Så vi var altid nogen, der kravlede rundt alle mulige steder, når det, især når det foregik udendørs. Og så var jeg heldig, fordi at jeg gik på Dybekeskolen, og den har jo undervejs haft gode og dårlige ry. Men vi gik der jo stort set alle sammen fra min gård og fra nabogårdene. Der var sgu højt til loftet på en eller anden måde. Jeg havde nogle lærere, som nogle af dem blev selvfølgelig sure på undervejs, og de blev også rigtig sure på mig i øvrigt. Fordi de synes, jeg var en lidt, jeg vil ikke sige ballade med ham, jeg kunne ikke rigtig sidde stille.
2: Du var lidt urolig.
1: Ja, det vil jeg sige, ikke? Men der var plads, og det er jo nogle af tingene opdagede jeg jo og fik stor glæde af allerede i skoleårene, men nogle af dem har jeg faktisk også først opdaget senere, at der faktisk var nogen, der gav mig plads. Og et godt eksempel er, at jeg gad ikke læse skønlitteratur, det skulle vi jo. Det var ikke, fordi jeg ikke ville læse Karen Blixen eller noget som helst andet. Det hører jo ligesom med til den dannelse, man skal have som barn, og også som voksen i øvrigt. Men jeg ville hellere læse bøger om indianere eller naturen og sådan nogle ting, og så det var ligesom mit, og der var nogle regler for mig, at man låne, og så var det så åbenbart ikke godt nok, at man lånte, hvad der sådan svarer til faglitteratur. Men det fik jeg lov til alligevel, sådan, uden det store sværslag, så fik jeg lov til at låne de bøger på biblioteket i stedet for. Og det, havde jo stor værdi. Jeg sad og læste bøger om Nordamerikas indianer og vilde dyr i Afrika og den slags ting. Og det var jo sådan en cadeau på en eller anden måde. Der, hvor det så ikke fungerede, det var jo selvfølgelig, det er jo svært at have, jeg har jo selv arbejdet med børn og unge, det er jo svært at have nogen, der er urolige i et eller andet læringsforløb. Jeg kan godt se, at hvis de ikke har, altså nogle af mine lærere ser jeg stadigvæk heldigvis, at hvis de ikke havde grå hår dengang, så ved jeg ikke hvorfor. Og det var vi nogle stykker, som sagtens kunne være skyldige i virkeligheden.
2: Hvor er det fint, når du fortæller, at man kan høre, at lærerne har alligevel sådan individuelt kigget på jer, og de har godt været klar over, at du skulle ikke kun sidde med tung litteratur, men du skulle også over i noget af det, du selv ønskede som barn, ikke?
1: Ligneragtigt, og jeg, som jeg lige nævnte, så har jeg jo den store glæde, at nogle af dem stadigvæk er for det første nulevende, for det er jo mange år siden, jeg gik ud af skolen, men også, at vi har et utroligt godt forhold, og vi kan grine af nogle af de der ting. Ja. Også tale om de der ting, hvor jeg tænkte, nå, det er sgu derfor. Det var egentlig ikke klar. Så det var dejligt, ikke?
2: Og Michael, da du så var dreng, hvordan husker du, nu har vi hørt fritiden og så videre, så var man ude at lege. Men hvad med foreninger? Var der noget med, at du var et barn, der sådan var medlem af nogle sportsklubber eller noget forening?
1: Jeg prøvede, men jeg har været en meget utålmodig, restløs sjæl, så jeg gik jo til fodbold og sådan noget. Det lå lige ved siden af uremplanen, og jeg gik sådan til boldklub, det var dengang lige over på den anden side af gaden. Yeah. Så prøvede jeg nu at gå til judo og de der andre klassiske ting, men jeg blev meget hurtigt, altså på grund af naturtingene, så blev jeg medlem af en forening, der hedder Natur og Ungdom, og der blev jeg så senere som 15 år, der blev jeg så formand for Natur og Ungdom på Amager. Og det passede mig bedre med de der, for det første, så synes jeg, at det var en befrielse at være sammen med nogle mennesker, som, der var nogle af dem, de klædte sig skulle lidt sjovt, og de var meget nørdede og sådan nogle ting og sager. Jeg faldt mig godt tilpas i det. Desværre, så var det sådan, det jeg fik smag for det politiske approach, og det var mine forældre sgu ikke, især min far, han var ikke så begejstret for det, for det var ikke, fordi han ikke selv, at vi har en sådan lange aner tilbage til kommunisme og alt muligt andet. Der har været store folk i vores familie, men han var ikke glad for det, fordi han tænkte, det skal han ikke gå og pusle med. Men det er jo svært, når man er sammen med folk, som det var jo på den tid, hvor vi var mod atomkraft og for vedvarende energi, at der var demonstrationer, både energiration og alt muligt andet. Og det er jo klart, han var jo selvfølgelig nervøs for, og det var min mor øvrigt også, at vi skulle rode os, eller jeg skulle rode mig ud i noget, ikke? Men altså, det var jo ikke sammen, der blev nedlagt forbud, men det startede den vej, og så faktisk var jeg også ret heldig, fordi at i forhold til det der, jeg gik jo selvfølgelig i ungdomsklub og sådan noget, som alle mulige andre i Sundbjerggaard.
2: Og klub 47?
1: Ja, 47. Ja, ja, ja. De der forskellige steder, også i remisen, hvor jeg også gik på fritidshjem i øvrigt. Og jamen, så begyndte jeg også at komme en del i kirken, i Solrød Kirke. Der var også noget ungdomsarbejde.
2: Ja.
1: Og det var rent faktisk, det var faktisk også, på en eller anden måde var det lidt surrealistisk, fordi vi var sådan et par stykker fra klassen, som kom rigtig meget der, fordi der var ligesom, der var noget, der ligesom gav mening for os, samtidig med, at vi så der om fredagen gik til fest i Sundbjergård, når der var koncerter og sådan nogle ting, og sagde, så jeg vil ikke sige, at vi levede et dobbeltliv, men vi havde sådan et, alle vidste vi, at vi var aktive i kirken med musik og sang i kor og forskellige andre ting, og så havde vi det andet ved siden af, og det var sådan et, det er jo en anden form for forening og fællesskab, men det har faktisk betydet rigtig meget for mig også i mit, alle vidste vi, at vi var aktive i kirken med musik og sang i kor og forskellige andre ting, og så havde vi det andet ved siden af, og det var sådan et, det er jo en anden, det

0: Er du en af dem, der kom på Hollywood og de der forskellige steder herude, King George og så videre?
1: Ja, ja, i høj grad. Og dengang var der også, udover de her, de skulle besøge både på Amager, så dengang var der nogle flere tilbud, som du selv nævner. Men der var jo også lige inde i byen, Dallas Dancehall. Og,
0: ja, lige over
1: på det. Og, ja, og de der steder.
0: Jomfruburet og Exalon, du.
1: Ja, ja, og de der steder, hvor vi i starten måtte snige os ind. Dengang var de ikke så karige med det. Hvad hedder det? Men det gjorde jeg i høj grad. Jeg har altid holdt meget af det. Og jeg har også altid holdt meget af kvinder og piger, og det er jo, det har jeg gjort lige fra barnsben, men det var jo også, det var jo det der sted, hvor at de ting var i spil også, ikke?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Og ja, så var der bare mange private fester dengang. Jeg synes, det var så snart forældrene var væk af den ene eller anden grund, så var der jo fester. Det gik jeg nogle gange lidt vildt for os, men det var jo også en måde ligesom at komme ud og danse lidt og hygge sig med. Yeah. Og få drukket måske nogle gange lidt for meget af Bacardi. Hvad hedder det? Så det var en del af det. Og jeg havde eftermiddagsjob af flere omgange. Jeg arbejdede på et autoværksted blandt andet på et tidspunkt. Og nogle andre ting. Så jeg havde penge. Jeg tjente selv mine penge.
0: Yeah, yeah.
1: Så derfor kunne jeg godt tænke mig, eller ikke tænke mig, jeg godt tillade mig. Og
0: feste lidt, du.
1: Feste lidt, ikke? Så det var dejligt.
0: Ej, hvor er det skønt. Er der mange af dine kammerater fra den tid, du stadig har kontakt med, så?
1: Ja, det er jo også, altså, det er jo, jeg vil kalde det et fantastisk held og lykke, at jeg har et stort, omgangskreds, hvor der er en del af mine gamle skolekammerater, som er en del af det, og det har jeg jo haft. Altså, på et tidspunkt var der nogle af mine skolekammerater, der blev flyttet til en anden skole, til Christianshavn Skole, og det betød jo så, at de fik en anden vennekreds, men den blev ligesom, hvad skal man sige, puttet en blender med os, fordi vi boede jo stadigvæk i det samme område i Europaplanen, og det gjorde jo så, at de begyndte at spille rugby og så videre. Jeg har aldrig, altså sport, jeg løber og sådan noget, også når jeg kan, men man har gjort det mange år, og lige nu bliver det ikke til så meget, men det er ikke, fordi jeg sådan ikke ved at røre mig, men det er aldrig sagt mig noget, som sagt med klubberne, men de begyndte at spille rugby, og det sagde ikke mig noget, men jeg blev grebet af det der klubmiljø, de havde, og så videre. Så
0: ja, sammenholdet.
1: Sammenholdet, så der var vi et par stykker, der var sådan en slags passive medlemmer, fordi de holdt nogle fede fester, og der var masser af det hele.
0: Og piger. Ja.
1: Ja, lige nøjagtigt, og så videre, ikke? Og heldigvis mange af de der, som vi jo alle sammen er på og min alder, jeg er 62, så der er mange af os, der stadigvæk ses fra klassen og fra det gamle fællesskab. Yeah. Det er jo meget givetigt.
0: Og Michael, nu er du jo en af de amerikanere, som er blevet på vores ø. Jeg skal lige spørge dig om en ting, fordi det spørger jeg alle mine gæster om i de her programmer. Har du sådan et eller andet med, når du passerer Langebro med snuden mod Amager, at du ligesom tænker, nu er jeg på vej hjem?
1: Ja, i høj grad. Altså, jeg har haft et par afstikker, ikke særlig lang tid, men jeg har arbejdet både i Kolding og på Djursland og sådan nogle steder. Så jeg har været væk nogle ganske få omgange, men de fleste steder har jeg beholdt min bogpæl og så pendlet frem og tilbage, om ikke andet i weekenden og sådan noget. Men jeg føler mig rigtig godt hjemme på Amager. Jeg elsker Amager. Altså, hvis jeg går rundt, eller endnu sjældent, hvis jeg løber rundt, det gør som sagt ikke lige øjeblik, men så det der med at komme rundt til de gamle huse, så vækker det jo nogle ting, ikke? Plus at jeg rejser en hel del af det, jeg har gjort siden mine unge år, og når man lander der i Kastrup, det kan sgu et eller andet, ikke?
0: Ja, ja. Så. Men Michael, det her med, at vores ø kan jo mange ting og så videre, men den er også forandret rigtig meget siden din skoletid op til nu. Altså meget af alt det gamle industri, vi havde på Amager, det er jo nedlagt. Hvordan synes du, at vores ø er i dag i forhold til alt det udvikling, der har været? Er der noget af det gamle Amager, du savner?
1: Ja, men altså, det er der selvfølgelig også, fordi der jo, når vi taler natur og åbne områder, nu bor jeg i Tårnbyparken, som i øvrigt er et vidunderligt sted på mange måder. Jeg har også boet mange år på Amager Landevej, men der lå jo også nogle flere åbne områder før i tiden, og der er jo sket en anden, hvad skal man sige, en påplastringskonkurrence, hvis du spørger mig. Alle små steder skal bare bebygges, så det er jo lige meget, om det er herude i Tårnby, eller om det er inde i København. Det synes jeg er synd. Altså, men det, der piner mig mest, det er, at i de cases, hvor man ligesom smadrer noget af det gamle, som godt kunne bygges om, eller på en eller anden måde integreres, fordi det er jo rigtig, rigtig smukt, hvis man kan det. Og jeg er jo ikke

0: detekt eller noget, men enhver, som har sådan lidt æstetisk holdning kan, eller sans, kan vel se, at der er sgu bare noget af, der er blevet for grimt, ikke? Og det synes jeg, hvis man kommer rundt på Bryggen, Ørestaden er endnu værre, ikke? Også nede ved vores kystlinje ved Øresund. Altså, der var, det kan godt være, at de har vundet en arkitektkonkurrence, men jeg ved sgu ikke, hvem der har været dommer. Altså, jeg kan ikke forstå, at man kan, når man kan bygge en komplet kopi af Amalienborg i Legoland, helt ned til den mindste detalje, at man så ikke kan lave en arkitektkonkurrence, hvor man siger, nu skal I høre, det her ligger i et område, der har de her egenskaber, det skal passe ind. Og det viser sig jo, at man kan godt, altså der bliver bygget nu nede på Plysen, som mange jo sikkert ved, og der var jo prøvet om ikke andet så bevare noget af det, der bliver noget af det jo integreret,
1: ja, det
0: gør
1: det.
0: I det nye byggeri, altså det synes jeg, det er jo fantastisk, fordi så får man ikke smadret det hele.
1: Jeg er helt med dig også, fordi vi får lov at bevare noget af historien, ikke?
0: Lige nøjagtigt, jeg synes det er synd, og heldigvis er der også steder på Amager, hvor man prøver nede i Kastrup Havn og sådan noget, hvor man prøver at bevare noget af det, ikke? Men det er sgu ikke kønt med de der steder. Det er jo klart, der er flere og flere mennesker, der vil bo på vores ø, og det kan vi jo både være glade og kede af. Er glade for og kede af, men det bliver bare for meget, ikke? Mm. Og så synes jeg, som sagt, den der æstetiske anstændighed, den mangler lidt en gang imellem.
1: Ja, men du har ret. Man behøver ikke at kigge langt til højre og venstre, før at man oplever noget af det, du netop har nævnt, ikke? Men er jo også, der er jo store byggeplaner for Tårnby Torv, ikke? Og det bliver jo nok også et af de steder, hvor at fortid og nutid ikke får lov at møde hinanden.
0: Ja, plus at der ligger i forvejen nogle fantastiske steder derovre omkring Tårnby Kirke, gamle
1: landsby, ja.
0: Ja, gerne gamle landsby og så videre, ikke? Plus at det måske, men jamen det er jo efterspørgsel, tænker jeg. Men jeg er ikke fan, det vil jeg sige.
1: Nej. Og Michael, nu ved vi jo, at du elsker din ø, og du bruger din ø, og så videre. Og vi bliver på øen, fordi en rigtig dejlig ting, der så dagens lys i 2025, det var jo Amager-ruten, eller Tårnby-ruten, for at være helt præcis. Og det er jo en god tur, som vi alle sammen kvit og frit kan tage, hvis vi har lyst. Men kan du ikke prøve at lige tage os med på turen i overført betydning? Hvad var det for nogle frø, der blev sået, der så senere er blevet til Tårnby-turen?
0: Det var en eller anden form for noget fælles fødselslag, fordi for mit eget vedkommende var det fordi, at jeg har lavet naturvejledning siden 80'erne, da jeg startede ude på Bryggen. Så det har jeg gjort igennem, det var jo stort mange år, men så i en sen alder omkring covid-tiden der besluttede jeg mig for, at jeg ville godt tage naturvejlederuddannelse. Jeg tænkte, og som sagt, så har jeg aldrig været bange for at lære noget eller springe ud i nogle udfordringer. Så jeg tog naturvejlederuddannelsen, og der skulle jeg jo lave et projekt til den afsluttende eksamen. Og det har altid interesseret mig rigtig meget at lave sådan noget med borgerinddragelse og den slags ting, fordi det der med at være fælles om naturen, det lyder super godt, men der er bare alt for meget ord. Altså, hvis vi ligesom begynder at starte walking i stedet for talking. Altså, så det tænkte jeg, så vil jeg prøve at lave noget her, hvor jeg selv bor. Så derfor prøvede jeg at lave et projekt, hvor jeg prøvede at overtale, det lykkedes så ikke fuldt ud, men jeg prøvede at overtale Tårnby Huse til at lave noget, hvor vi integrerede beboernes altaner og terrasser og plejehjemmet og nogle forskellige andre til at bidrage til sådan bare en lille smule biodiversitet og en lille smule indsats. Også nogle af grundejerforeningerne i nærheden, hvor hvis alle laver en lille smule, så bliver det til noget større. Jeg ved godt, der er nogen, der tænker, at det skal være kæmpe områder, men det behøver det ikke nødvendigvis. Man kan godt lave små klodser, så hvis man ser på de områder, som Tårnby Huse dækker, så er der jo oceaner af kvadratmeter, også hvis man tager etagerne med altaner og sådan noget. Så det startede der, og så prøvede jeg jo så, da jeg ikke rigtig kunne komme igennem, der var så nogle få gange, at det løste mig at komme sådan lidt ind i varmen, men der skete sgu ikke rigtig noget. Det var for meget snak. Så gik jeg selvfølgelig til kommunen, også til vores borgmester og nogle andre, for ligesom at høre, om han ikke var interesseret, eller de ikke var interesseret i at lave noget. Og så var jeg så igen lidt rundt i systemet, ikke? Problemet var jo hvert år, hvis man startede noget op, skulle det helst være om efteråret, så man kunne ligesom se tingene blive til virkelighed i foråret. Og det var bare op ad bakken. Men så til sidst, så blev der så trykket på nogle knapper, og så kom jeg til at arbejde sammen med nogle mennesker i kommunen, som ikke alene synes, det var en god idé, men de havde faktisk også talt om, ikke lige det, men Jeg vil prøve at lave et pilotprojekt, hvor jeg skar et snit igennem Amager for at vise alle de der områder, hvor man så kunne integrere de her forskellige ting, der lå omkring. Ikke? Og der var så nogen i kommunen, der også havde arbejdet med ikke det samme, men de ville også gerne have, at man ligesom etablerede en eller anden tur igennem de der grønne områder, som Tårnby Kommune har rigtig mange af. Og så faldt det jo ligesom de her, du ved, gamle overheads, hvis du lægger sådan to over hinanden. Ja. Så var det næsten det samme. Og så gik vi så i gang. Så det var sådan, at Tårnby-turen opstod. Og det var et super samarbejde. Der var nogle super ildsjæle på den side også, der har banket til det og skaffet økonomi til, at vi kunne sætte det i gang og så videre. Så det har været fantastisk.
1: Og hvis du skal prøve at tage os med på ruten med start og slutning, så prøv lige at beskrive, hvad det er for en tur, man kan gå.
0: Ja, men altså turen er jo, vi målte den til 15 kilometer, men det var jo sådan målt med alle mulige digitale måleenheder. Det viser sig, at den er 17,5 kilometer, og den går, okay, den går nærmest fra kyst til kyst, ikke? Fordi at man kan påbegynde vandringen to forskellige steder. Man kan starte ude ved Blå Base, altså naturskolens havafdeling. Der kan man starte, eller man kan starte i naturparken, eller også omvendt. Ikke? Og så snor den sig jo så igennem, hvis vi starter nede ved Øresund, så snor den sig igennem de biodiversitetsområder, der er nede langs stranden, og så går den jo så ind i villakvartererne og kommer op langs motorvejsområdet, som folk vil sige, jamen det har ikke noget med natur at gøre, men det har det jo. Der er jo lavet en masse beplantning og så videre, som jo også skaber oaser for dyreliv. Og så går den jo op forbi kolonihaverne og sportsanlæggene, og så kommer den så op omkring politiet, som jo også, altså der er lavet sådan en masse afmærkninger og QR-koder på vejen, og der er også lavet sådan nogle gadgets, nogle insekthoteller og så videre, ikke?
1: Ja.
0: Og redekasser eller fuglekasser. Og når man så kommer op forbi, politistationen, der har vi så lov at sætte et stort insekthotel op, og det hedder så selvfølgelig insekthotel Gitterly, fordi det ligger der. Og ved biblioteket har de folkene udefra og skovhjælperne, der har lavet en rigtig flot stander med fuglehus, hvor tagene selvfølgelig er bøger, der ligesom har dannet ramme om det. Der er jo udover biblioteket jo også et videcenter på det, og de også laver mange naturrelaterede ting, og både i forhold til klima og andet, så er det jo også sat på, fordi der er jo både en café og et toilet og sådan noget. Det lå også meget på sinde, at der var nødt til at være nogle pitstop, ikke?
1: Ja.
0: Og så kommer man bagom forbi tennisbanerne og under Amager Landevej, og så kommer man jo så ud mod Englandsvej, de områder på et eller andet tidspunkt, og faktisk, som vi lige har talt om, nede ved Tårnby Kirke,
1: ja,
0: man kommer gennem forbi Tårnby Huse, Byparken, og svinger ned til Tårnby Kirke. Og Tårnby Kirke er også med i det. Det er jo flere interessenter undervejs, men om ikke så længe, så sætter vi en falkekasse op en tårnfalkekasse op i tårnet. Der har været tårnfalk i Tårnby Kirkes tårn før, men på grund af duesikring og sådan noget, så gik det fløjten, men vi venter lige på, og vi har fået tilladelse til at sætte den op i brosen, så nu venter vi lige på at få skudt det i gang.
1: Det er spændende.
0: Og så fortsætter den så videre forbi kirkegården, hvor der så er nogle forklaringer på de biodiversitetstiltag, de tager. Og så går man over Englandsvej igen, og så går man ned omkring Travbaneparken og så videre, hvor der jo også er nogle gadgets undervejs, og kommer den vej ned igennem kommunens store lejeranlæg ned i parken, og så kommer man ud på Løjtegårdsvej og ned til Skole Botanisk Have, og så rammer man så den grønne kile. Det er nok ikke alle, der ved det, men når man kommer ned i den bag Skole Botanisk Have ind mod Christinehøj, der ligger faktisk en grøn kile, som går ind igennem Christinehøj. Så den passerer man, og så kommer man gennem Christinehøj, hvor man jo så passerer vores genanvendelsesanlæg dernede med genbrugspladsen og sådan noget, som jo også har biodiversitetsting på dagsordenen, eller genbrugsting, ikke? Altså klima og miljø, og kommer ned til den anden oase, der ligger nede i Christinehøj, hvor der er både vandhul og en masse, grønt og biodiversitet, og så krydser man ud på Ugandavej, og så fortsætter man ud forbi svømmehallen, og, eller ud forbi Ugandaskoven og svømmehallen, og videre ud til Vestamager Center, og, og så kommer man jo, så er man jo næsten i naturparken, ikke? Så går man det sidste stykke der videre forbi ud til naturparken, og så det sidste stykke, eller det første, hvis man har startet om, men det er jo så junglestien, som så går derfra Ugandavej op til naturskolerne og mødestedet, det nye mødested og sådan noget op med naturparken, hvor der jo så igen også er toilet, og det der hvad hedder det, også i svømmehallen undervejs og café, ikke? Men også derude, der kommer man så ud, hvor at man så kan købe sig et eller andet i den lille kafeteria, der ligger derude, eller bruge toiletterne, ikke? Og så kan man så tage metroen tilbage. Vi har også lagt vægt på, at der er metro i begge ender, ikke? Så det, man ikke behøver sin bil med og skal køre frem og tilbage.
1: Det er jo en prægtig tur, den der, Michael.
0: Ja, det er en rigtig god tur. Vi arbejder jo stadig med den, fordi at det arbejde, der stadig er, der har selvfølgelig været noget hærværk undervejs, altså sådan er det, men derudover, så er der jo også, så er der nogle ting, som, hvor der måske skulle have været en ekstra standard, det arbejder vi på at få fikset, ikke? Men derudover, så har det også været meningen hele tiden, lidt kvæg af det, jeg fortalte om projektet til at starte med, at ruten sådan skulle fungere som rygsøjlen, den snor så godt nok lidt, så det er en skæv rygsøjle, men at det skulle være rygsøjlen, og så skulle der derfra være nogle stikker ud, nogle afstikker ud til gode projekter, som er rundt omkring i området. Det kunne være industrikvarter, som laver tiltag. Det kunne være, private, der har nogle tiltag. Det kunne være vores biavlerforening, har vi også kontakt med. Og det kunne være alle mulige institutioner eller skoler, som laver nogle ting på deres område. Og det behøver ikke at være lige på ruten. Der vil vi simpelthen kreere en henvisning, så man enten kan gå ud med det samme. Man kan kunne se, at der er 600 meter eller 2 kilometer, eller også kan man tænke, det skal jeg lige undersøge, og så kan man gøre det på et andet tidspunkt. Så det er ligesom meningen med det også. Også så folk bliver motiveret for at være med i noget, der er større. Vi kalder dem stepping stones, eller tredje sten. Så det er ligesom tredje sten for naturen, men også tredje sten i forhold til vores projekt, ikke?
1: Så det er jo kun skønt, hvis flere private og erhverv byder ind med nogle ting her, som kan blive bidrag.
0: Ja, det kan jo være mange ting. Det kan være grønne tage, det kan være plantekasser, det kan være bede, der ligesom bliver etableret ved fortovskanterne. Mm. Det kan også være opsætning af hvad hedder det, fuglekasser. For eksempel mursejleren er jo kommet tilbage i stort tal. Der er nogle steder varmere, blandt andet et sted, Tårnby Hus, hvor man satte mursejlerkasser op, men vi har nogle pragtfulde steder, man kan sætte kasser op rundt omkring. Så man kan jo bidrage med forskellige ting. Det kan også være at plante tørst til citronsommerfugle, eller men også plante, hvad hedder det, andre ting, som de forskellige sommerfugle laver og lever af. Så der er jo rigtig mange muligheder for at være en del af sådan et fællesskab.
1: Og Michael, nu sagde du lige Ugandavej. Vi har jo også et dejligt område med nyttehaver.
0: Helt sikkert. Der er masser af nyttehaver og kolonihaver rundt omkring på øen, og de kan selvfølgelig også bidrage. Det er jo ikke sådan, at man skal, fordi det er jo det, der er. Der findes jo mange projekter, hvor man skal lave sin have helt vildt. Og det er jo fantastisk, og der er faktisk et par steder på Amager, hvor der er nogen, der er gået all in, hvis jeg må sige sådan. Men det er ikke altid det, der er hele løsningen. Altså, små tiltag er også godt. Altså, hvis du forestiller dig, at du og jeg er naboer i et villakvarter, og vi sammen med vores andre naboer ligesom har nogle fælles hjørner. Hvis man så værer sig at lave nogle mindre enheder, det kan være en kvadratmeter eller noget i hver, på hver sin side, så bliver det så til 4 kvadratmeter. Hvis der er nok af dem, så bliver det jo de der tredje sten, ikke? Og det kan også være, at nogen laver en havedam eller laver nogle andre ting. Det kan også være kvægsbunker og så videre. Der er jo rigtig mange ting, man kan gøre. Og så er der jo selvfølgelig det, at det er jo ikke alt sammen forskyndende. Derfor kan det jo også give god mening, at man stadigvæk bibeholder nogle af de andre ting, man er glad for i sit havemiljø eller i sin nyttehave, ikke? Så man ikke, kun skal have ting i sin nyttehave, der kun er gavnlig for biodiversitet. Man kan sagtens kombinere det. Det er klart, man kan jo ikke rende og sprøjte og sådan noget også, så er det ligesom lidt ærgerligt, men man kan jo sagtens, bidrage med det har også ret, vil jeg sige.
1: Men Michael, er det kommunen, man tager fat i, hvis man har nogle forslag og idéer?
0: Ja, det kan man godt, men ellers så vil jeg sige, at vi prøver jo at på en eller anden måde få formidlet det. Vi gjorde det også lidt i starten, men altså intentionen er, at vi vil prøve at formidle hvordan man ligesom kan være med med nogle vejledninger, der er rundt omkring på de der forskellige afmærkninger, der er. Der er også nogle QR-koder, som dels viser, kommer til at vise til nogle af de steder, man har, er gået i gang med noget, men også med nogle vejledning og nogle henvisning til nogle hjemmesider, hvis man gerne vil gøre det.
1: Ja.
0: Men altså, der er jo noget information på kommunens hjemmeside om turen, og det er selvfølgelig vigtigt, at der også kommer de her informationer på hen ad vejen, så man kan bidrage, både fordi vi vil gøre for fattige folk, så vi kan gøre opmærksom på, at der er nogle flere, der er med, men også fordi, at vi vil gerne udvide vores projekt.
1: Vi har jo store villaområder, hvor jeg tænker, der kan jo også være nogle grundejerforeninger, som tænker...
0: Ja, lige nøjagtigt. Ja, men det er jo ligesom dem, jeg tænkte på i forhold til de der hjørner i haverne og sådan nogle ting, jeg sagde, at det ligesom binder det sammen, ikke?
1: Ja. Jamen, den er givet videre, Michael, og det er jo simpelthen en rigtig fin sag at sparke videre, også fordi folks bevidsthed er jo blevet meget større, når det handler om blandt andet biodiversitet. Vi er blevet mere oplyste, ikke?
0: Lige nøjagtigt, for der er jo stor interesse på det, og det er også derfor, at nogle gange, udover at det bliver jo er fedt at komme ud i nogle af de store områder, vi har, så er det jo også fedt selv at føle, at man får ejerskab og mulighed for ejerskab.
1: Men Naturpark Amager, Michael, hvad er det, den gør for dig? Hvad kan den derovre?
0: Ja, det er jo i virkeligheden, at dengang jeg var barn, der måtte vi jo ikke gå derinde, fordi der var det militære område, ikke?
1: Ja.
0: Det var jo først meget senere, at det blev åbent for offentlighed, men så det var Amager Fælde, jeg startede med, også som naturvejleder, ikke? Men nu er jeg tilknyttet derude til, jeg har sådan et, et frivilligt hus og så videre, ikke? Men
1: ja.
0: Jeg tager også mine egne gæster med derude. Jeg laver jo arrangementer for skoler og for andre interesserede, hvor jeg laver vild mad eller vandringer og den slags ting.
1: Ja, du er godt nok aktiv.
0: Så det bruger jeg meget. Jeg holder meget af at komme derude, også på fælden, så jeg kan komme til det tit, hvis jeg har, du ved, noget hul. Ellers i det, jeg laver, jeg arbejder for mig selv, så jeg kan bare tage et hul, lave et hul, men så tager jeg ud og går en tur, for jeg kan godt lide det, eller tage min...
1: Men Michael, vi skal da også hylde, at vi 5 kilometer fra Rådhuspladsen har, jeg vil kalde det, byvild natur i så stor målestok. Det er jo en gave.
0: Det er helt vildt, ikke? Nogle gange, når jeg deler billeder fra det, så tror jeg, nogle af mine venner i udlandet, man er langt væk fra hovedstaden.
1: Ja,
0: det er
1: ja,
0: jo,
1: præcis.
0: Som du siger, lige ved siden af, at når står man det rigtige sted, så kan man nærmest se Rådhusstormen,
1: ja.
0: Og kommer man lidt længere ind mod fælden, så kan man også høre det, ikke? Så det er jo fuldstændig vildt, ikke? Og så kan det godt være, at der ryger nogle flyver ned over, på visse tidspunkter, hver anden minut nærmest, ikke? Men vi er stadigvæk tæt på byen, og der er masser af natur, og der er masser af liv, og masser af muligheder for at bruge naturen, og man behøver jo ikke at gå rundt med en kigger, det er jo selvfølgelig fedt at gøre det, eller en kæst til at fange valhusdyr. Hvad naturen gør jo en masse for os, at man kan løbe derude. Det er der mange, der gør. Det gør vores borgmester blandt andet også. Der er masser af mennesker, der løber i naturen, eller går i naturen, eller har sådan nogle trolleys, så de cykler ældre mennesker ud i naturen. Slapper af i naturen. Det er jo fantastisk.
1: Det er en gave. Og Michael, der er jo rigtig meget at sige om dig og Amager, og vi har da noget at høre lidt, men ved du hvad, nu skal vi ud og rejse, fordi du er jo et menneske, der kvæg din store videnskab, eller store viden omkring dyreliv og natur, har været meget rundt i verden. Og du er også ham, som lige nu her er bogaktuel. Og et af de steder på kloden, som har betydet særligt meget for dig, det er jo Uganda. Men vi prøver at gå, jeg tror det er 37 år tilbage i tiden, hvor du havde din første rejse.
0: Ja, det var min første rejse til Uganda. Jeg havde været i Afrika nogle gange før. Altså, der skete det, jeg begyndte at rejse, da jeg skulle tage noget af min efteruddannelse. Jeg var uddannet dyrepasser, så
1: ja.
0: Ville jeg gerne noget mere, så tog jeg resten af min uddannelse, noget lederuddannelse osv. i England. Så der begyndte jeg at rejse, køre rundt et par måneder i Europa og sådan nogle ting og sager. Så blev det bare hængende, og så på et tidspunkt så tog jeg til Israel, og det gjorde jeg, fordi jeg bare skulle løbe ind. Jeg skulle sgu ikke helt finde ud af, hvad fanden jeg skulle stille op med mit liv. Så var der en, der sagde, du skal til Israel. Så der tog jeg ned og passe slagtekyllinger, og i den forbindelse så løg jeg mig til at få noget frihed, som man ellers ikke kunne få. Man havde skrevet kontrakt med det der socialistiske halløj, som skulle bruge vores gratis arbejdskraft. Og så tog jeg til Egypten, og det var i 84, og rejste rundt i Egypten med rygsæk. Og det var mit første besøg på kontinentet, og så nogle år senere, så var jeg dernede igen på kontinentet, men i Rwanda, på sådan en ekspeditionslignende ting, hvor vi skulle være nede og besøge Dian Fossey, som mange sikkert har hørt om. Hun blev desværre slået ihjel for en hel del år tilbage. Og vi havde allieret os med en, der inviteret ham og nogle andre ned, og vi var så nogle af de andre til at være hos hende der. Men så blev hun jo så slået ihjel i mellemtiden, og så var der jo selvfølgelig en masse ting med den der tur, som bare var røvelendigt, og der ikke var styr på. Så det blev noget af en prøvelsestur, vil jeg sige. Og min kollega Flemming og jeg ude fra Zoologisk Have, vi gav håndslag på i Kigali Lufthavn, at det kontinent kom ikke til at se os nogensinde mere. Og heldigvis blev der ikke aftalt nogen dumme bøder, hvis man alligevel tog derned, og det var heldigt for mig.
1: Fordi sådan blev det nemlig ikke.
0: Nej, fordi så skete der det, at da jeg var blevet uddannet dyrepasser, så var det jo sgu lidt svært at få job i Soos dengang. Og der var selvfølgelig nogle andre jobmuligheder, også børn og dyr, som jeg arbejder en del med. Og jeg fik også til sidst job i Zoologisk Have der, som sagt. Men hvad hedder det? Jeg lavede mit eget firma, og det var der rigtig mange, der grinede af. Altså en ung mand, der skulle til at lave konsulentarbejde, og jeg begyndte at skrive. Jeg skrev også lidt på Amagerbladet, hedder det dengang, og sådan nogle ting, og så jeg lavede noget radio faktisk også på et tidspunkt. Så fik jeg pludselig en rigtig kunde, hvis jeg må sige det sådan, ikke for at nedgøre de andre, men der var pludselig en, der godt ville bruge mig til det, jeg godt ville lave. Og han havde en lille udstilling op i Nordsjælland med krybdyr og et par sæler og nogle forskellige ting. Og han blev ved med at sige, ved du hvad, Michael, jeg har nogle projekter kørende i Uganda, og noget hotel og nogle forskellige andre ting. Og jeg blev spurgt af Game Departmentet, om jeg kunne gøre noget for deres zoologiske have. Det er et forfrygtigt sted, sagde han. Men jeg vil godt have dig med. Og jeg tænkte, ja, det er i orden, sagde jeg. Så nu uden at tænke mig, jeg tænkte sgu ikke dybere over det. Men så kom der en flybillet, og pludselig var vi på vej.
1: Så fangede bordet, du?
0: Jamen, så var vi på vej til Uganda, Ibe og jeg, og jeg havde overhovedet ikke tænkt en tanke af det der med, at du sagde til Flemming, du ikke ville derned igen. Det tænkte jeg sgu ikke så meget over. Men pludselig var jeg i en tæppe, og så var vi rundt og se de der projekter, vi var inde og lave aftaler med Zoologisk Have, det er Game Departmentet. Og så blev den der frustration vendt til kærlighed. Jeg blev bare smækforelsket med det samme. Det hang selvfølgelig også sammen med, at den her gode mand, som desværre døde for nogle år tilbage, han havde jo et kæmpe netværk. Han havde været dernede, også under Amine og sådan noget. Han havde et kæmpe netværk, så det var jo ikke sådan på et hotel eller noget. Vi boede jo i hans hus på et af de der hotelbyggerier og så videre. Så var jeg bare solgt. Så det ødelagde, hvad hedder det? Det er ikke ødelagt mit liv.
1: Den der aftale med Flemming, den røg så der.
0: Den røg, hvad hedder det? Og så blev jeg bare forelsket. Så da vi sad dernede, Ibe og jeg, og snakkede om, hvordan vi skulle gribe tingene af. Han var arkitekt og sådan noget, ingeniør. Så kom jeg op med den idé, om vi ikke kunne få nogle unge mennesker ned og arbejde på det der projekt nede i Zoologisk Have. Og jeg havde som sagt lige været i Israel nogle år før, og det der med, så hvis man kan få nogen til at betale for at komme ned og hjælpe os, det ville være fint, ikke? Så det blev vi enige om at arbejde videre med, når jeg tog hjem. Han skulle blive dernede et stykke tid. Og så satte vi det i gang, og jeg kendte Søren, som havde Albatros, og han syntes, det var en fin idé. Det var jo ikke overraskende, fordi han er også en af de store entreprenører inden for både rejsebranchen og alle mulige finurlige projekter. Så satte vi det i gang, hvad hedder det, og begyndte at tage folk dernede. Så vi havde det første hold med dernede i 1989. Det er så 36 år siden jo. Så var folk nede og arbejde på projektet på nogle af de ting, og hjalp dem med at passe lidt dyr og nogle forskellige ting. Og så tog vi dem jo så med ud på safari også, for de skulle ligesom have noget, ud over at de skulle yde noget. Så lavede vi den her ordning, og i starten kørte vi rundt i nogle åbne biler, hvor det var, der var ikke nogen sikkerhedsmæssige ting, synes jeg. En gang imellem var vi jo selvfølgelig tæt på nogle tosset ting, men hvad hedder det, ellers var det jo fint nok. Det var bare rigtig hårdt, også fordi vejene var overhovedet ikke ordentligt lavet. Altså, der, de har haft 2 år før, var, 2,5 år før, var borgerkrigen jo ophørt, så det var jo en Klondike, men vi kom ud i terræn og så videre. Sådan startede det, og sådan startede også, min rejselederkarriere, fordi så spurgte Søren, da jeg var nede der et par gange, om jeg ikke så også kunne lave noget andet, og så startede det jo med at lave de andre ting, men Uganda er bare blevet ved med at være der, både som...
1: Ja, men det var jo kærlighed ved første blik.
0: Ja, men både som konsulent og også med projekter dernede, det kørte jo så nogle år.
1: Hvilke type projekter snakker vi?
0: Ja, men det her projekt, det var jo Zoologisk Have, hvor vi lavede en masterplan. Det er sådan en plan over, hvordan ser det ud, om skal det se ud om 10 år, men hvad skal der laves og sådan nogle ting. Altså, ja, det var ligesom det, IFA blev bedt om, som jeg jo så bidrog til at hjælpe med. De der ting, at der kom jo mange udfordringer undervejs, fordi der kommer jo andre, altså efterhånden som der ligesom kom fod på landet, så kom der også andre ind, organisationer ind og så videre, ikke? Så på et tidspunkt, så trak han sig ud af det der, men jeg blev ved med at holde, besøgende lige, og havde også i mange år, når jeg var nede, så slog jeg bare mit telt op på grunden der i Zoo, det havde jeg fået lov til og sådan nogle ting,
1: ja.
0: Så det var fint, og så senere, så har det udviklet sig til nogle privatsektorprogrammer og nogle bevarelsesprogrammer, og så de sidste 10 år har jeg faktisk været nede mindst en gang om året og undervis i Zoologisk Have, hvor de jo så dels har været de forskellige typer af medarbejdere, der er i
1: sikke en indsats, du har gjort.
0: Jamen, det er jo som sagt været et tilfælde, det er selvfølgelig kærlighed og interesse, men,
1: yeah.
0: Men en ting, det værste jeg ved, det er, hvis folk ikke kan huske, hvor de kommer fra. Jeg hader sådan noget. Og det kan jeg heldigvis godt.
1: Yeah.
0: Jeg kan godt huske, hvor jeg kommer fra. Jeg kan godt huske, hvad det er for nogle mennesker, der har givet mig de muligheder.
1: Yeah.
0: Og det skal man sætte pris på, og det har jeg altid gjort. Respekt for det, fordi ikke for mig, men for de mennesker, der har hjulpet mig. Det er meget vigtigt, fordi man får ikke noget af sig selv. Man kan være heldig. Mm. Det har vi alle sammen prøvet. Mm. Men der er også de folk, der tror på en, yeah. Og giver en skulderklap. Også dem, der i starten siger, ah, Michael Jørgensen. det er guld værd. Det skal man sætte pris på.
1: Det er værd, siger du. Ja.
0: Og dem har været rigtig mange af.
1: Michael, al den der kærlighed til at rejse, og specielt Uganda, det er jo faktisk blevet til bogform, hvis man kan sige det sådan. Fordi du er bogaktuel. Hvordan var det så for dig at gå igennem den der skriveproces? Fordi gennem så mange årtier, og så mange oplevelser, og så meget indsats, hvordan formulerer man egentlig det på skrift?
0: Jamen det er jo det, altså i virkeligheden, at det er sådan en afstikker af, at jeg var ved at skrive mine erindringer, det har jeg været i gang med rigtig længe. Og så fyldte bare Uganda bare rigtig meget. Og så tænkte jeg bare, at det fortjener bare sin egen rejse, kan man sige, altså litterær rejse.
1: Ja.
0: Jeg vil lige sige, at det er ikke den første bog, jeg laver om Uganda. Jeg har også lavet en rejseguide til Uganda, Kenya og Tanzania, men det er jo noget andet, det er sådan praktiske ting, ikke? Men det her er jo anderledes, fordi man dykker ned i noget, og der er selvfølgelig også noget, som jeg ikke vil være bekendt at skrive, fordi at jamen det kan jo, altså, der kan jo være mange ting, ikke? Og man skal jo også passe på, at man ikke får ligesom udstillet folk, men det har været en rigtig dejlig proces, også rørende egentlig, men jeg er sådan lidt rørstrøm stået, så det har sgu været, det er,
1: ja.
0: Det har jo ikke kun været sjovt, det har også været meget sådan, hvad skal man sige?
1: Følelsesbetonet.
0: Ja, meget bevægende, det er det så ja. Stadigvæk, hvad hedder det, så en god personlig terapi, vil jeg sige.
1: Men Michael, du har været meget rundt i verden, og det får mig jo også til at tænke eller spørge, er Amager, føles Amager så lidt lille, når man har været sådan en globetrotter som dig?
0: Nej, Amager er mit hud.
1: Ja. Yeah.
0: Så det gør det ikke. Jeg elsker Amager, og det bliver ved med til at holde op med at trække vejret, går ud fra, at det er jo det, ens hjem kan. Nu tænker jeg ikke på de fire vægge, men nu tænker jeg, det ens ophav kan.
1: Yeah.
0: Der er selvfølgelig mange andre steder i verden, jeg også elsker meget højt. Uganda er jo nummer et, men sådan er det jo. Man får jo ligesom nogle relationer, når man kommer meget nogle steder. Men Amager er bare et eller andet for mig. Jeg vil have svært ved at beslutte mig for at flytte herfra og trives. Jeg har som sagt prøvet lige at være ude et par gange her.
1: Det behøver du ikke at øve dig mere i.
0: Nej.
1: Michael, med alle de der ekspeditioner, du har haft, og det er jo sådan en wildlife-ting, er der situationer, hvor altså, du er jo et modigt menneske, det kan jeg jo høre, for du har jo kastet dig virkelig ud i mange projekter og ting, og så måske egentlig først spurgt dig selv bagefter. Har der været situationer, hvor du også har været sådan lidt i overhængende fare? Det er jo specielle steder, du har rejst i verden, og tit og ofte også omgivet af vilde dyr, ikke?
0: Jo, og nogle steder har det været under stærkt kontrolleret forhold, også fordi når man har gæster med, det har jeg jo været rejseleder også, ikke? Så har jeg været rimelig styr på det. Det var der som sagt ikke sådan 100% i starten, men selvfølgelig har der været mange ting, hvor man bagefter har tænkt, hold da op, hvad hedder det, også fordi jeg har jo lavet mange afstikker, enten selv eller også sammen med andre gode folk, der også samme trang til at gå til kanten. Så selvfølgelig har der været noget, og et eksempel kunne være, at i mange år, der for at spare penge, når jeg var i Kenya og Uganda, så tog jeg, bussen var det ikke, fordi dem tog jeg sgu ikke køre med, de kørte jo både sidelæns og alt muligt andet, alt for stærkt, det gør det stadigvæk ikke ud. Men de små minibusser, som bedst kan sammenlignes med vores gammeldags folkevognsrugbrød, det var sådan nogle asiatiske Toyota og sådan noget, der kunne man jo køre fra, og det kan man stadigvæk gøre, men dengang kostede det 80 kroner at køre fra Kampala, med de skift, der var undervejs og hele vejen til Nairobi. Ja. Og det var jo også billigt dengang. Og selve turen, bortset fra, at det kunne tage op til 20 timer nogle gange, og man ankom midt om natten og sådan noget, så var den jo sådan set fin. Men en gang jeg havde været over med min ekskone og min datter i Kenya, så tog jeg selv tilbage til Uganda, og så kom jeg bare alt for sent over grænsen. Det er sådan, med de der transporter, de kører ikke bare over grænsen. Der er jo sådan en slags ingenmandsland, som ikke er særlig langt, men så går du ud, og så tjekker du sådan bogstaveligt talt ud af det ene land, og så går du over til den næste counter, og så tjekker du ind i det andet land. Og her tjekker jeg jo så ind i Busha, hvad hedder det, som er i Uganda, grænsebyen der, og så så tog jeg en knallert, bag på en knallert eller en cykel. Jeg tror faktisk, det var en cykel dengang. Det er først de nye til knallerne var. Men så hen til der, hvor de her matatur, som de hedder, de så kører videre. Jeg skulle have en forbindelse til Kampala og så videre til en tæppe, ikke? Og det er sådan, det kan man gøre på 3 timer, hvis det er ordentligt, ikke? Med det skift, der er i en Kampala. Det kunne man også dengang. Og så kommer jeg ombord i sådan en bus, der det tager lidt tid, inden den bliver fyldt. De kører først, når de vurderer, nu kommer der nok ikke flere, så nu kan det ikke betale sig at ringe her mere, fordi så stiger folk ud igen. Ikke? Ja. Når vi kører så, og så umiddelbart uden for Busha der, det er jo, der var, dengang var der mange roadblocks, og det er der indimellem stadigvæk afhængig af den politiske situation i Uganda, men det er jo sådan nogle politipoints, hvor de stopper bilerne og så videre, for lige at se alt det i orden. Ikke med bilen, men med passagererne og sådan noget, så det kan man godt komme ud for. Men her, der sker det umiddelbart lige før vi rammer det der, den der roadblock, så kommer der en personbil kørende inden om os i sådan en hasarderet overhaling. Ej. Og kører ud inden for vores inderside og ud igennem den der politipoint. Og vi følger jo lige efter et lille stykke, ikke ret langt, men sådan lidt for langt ud igennem pointet der, for man skal jo stoppe. Og de begynder bare at skyde helt vildt, de der politifolk. Ikke efter os som sådan, men de skyder jo efter den her personvogn, som af en eller anden grund ikke ville stoppe. Og det var helt tydeligt, det var det handlede om. De skulle ligesom bruge os som skjold. Oh. Så de skyder, kuglerne flyver omkring den her matato. Så jeg, der sad sådan en dreng fra Somalia ved siden af mig på et af de bagerste steder. Jeg tog ham sådan en ren refleks. Yeah. Og nærmest, nu lyder det lidt groft, køle ham, jeg kastede ham ned imellem sæderne, og så lagde jeg mig ned ovenpå ham. Og det var ikke fordi, at jeg havde nogen macho fornemmelse af, at jeg kunne redde ham.
1: Det var et instinkt.
0: Det var et instinkt, men jeg ville også gerne væk fra ruderne, ikke? Og der var ikke, altså, der var ikke nogen af ruderne, der blev skudt i tur eller noget. Vi blev så bare revet ud alle sammen, fordi de troede jo, at vi var en del af komplottet der. Ja. Så døren blev så flået op, og så, altså normalt så, de kan godt være lidt stressede i sådan nogle situationer, det er klart, det vil hver jo kunne forstå, men vi blev revet ud og stillet op og så videre, ikke? De troede jo, at der også var høst i vores vogn, det var der også, ikke? Altså, så fik vi så lov at køre videre. Så
1: det var oplevelse i den lidt barske inden den der, var.
0: Ja, jeg var også indrømme, jeg blev i Kampala, jeg tog et rigtig dårligt lavsigt hotel, fordi jeg havde simpelthen ikke lyst til at, altså da jeg blev sat af der, så skulle jeg bare ind og lige slappe af lidt, ikke? Ja. Sådan nogle situationer har selvfølgelig været også med vilde dyr og sådan noget, hvor man bagefter kan grine af sig selv, eller også tænke, hvad fanden tænkte du ikke over det, for her kunne jeg jo ikke gøre noget, jeg vidste jo ikke, at det her ville opstå, men hvad hedder det?
1: Den er svær at være på forkant med, ikke?
0: det kan man jo ikke, men det bliver jo så en del af den historie, som jeg nu beskriver.
1: Sikkert en masse spændende erindringer, du har. Men også i den lidt mere ro ende. Michael, sådan til hverdag, når du er rundt her i Tårnby, hvor stor er din udlængsel? Altså et menneske som dig, som jo både har arbejdet og så videre meget under udenlandske himmelstrøg, har du den der udlængsel kørende i kroppen?
0: Jamen, som jeg fortalte til at starte med, så har jeg altid været rastløs. Det var mit og lærernes problem.
1: Så du kunne godt tage til Kenya nu?
0: Ja, og jeg har lige været i Uganda sammen med min yngste datter, og dels har jeg undervist to forskellige steder. Det var jeg her i januar måned, ikke? Og i oktober var jeg i Kenya sammen med min kæreste. Jeg tager til Bulgarien her i april for at undervise. Jeg kan ikke holde det ud. Altså, jeg bliver rastløs.
1: Jamen, det gør du. Jeg kan jeg godt høre.
0: Jeg har jo haft mange kærester i mit liv. Ikke fordi jeg sådan føler mig over, at jeg har været overforbrug. Men det er jo, har altid været sådan, at dem, som hvad skal man sige, har holdt mest fast i mig, det er dem, der efter et stykke tid har sagt, man kan være, Michael, tror du ikke, du skulle se at få dig en tur? Tror du ikke, du skulle ringe til Albatros eller nogle andre, spørge om dig en tur, eller tage afsted? Og det var fordi, at det er jo som en løve i et bur.
1: Yeah.
0: Altså, og sådan har jeg det også lidt, ikke? Jeg er heldigvis god til at drømme, så man kan jo godt sidde og drømme sig lidt ud, men det er ikke helt det samme. Men,
1: og så har du alle dine gode erindringer og minder, ikke?
0: Ja, lige nøjagtigt, men altså det der med, når man står i lufthavnen, uanset om man skal have en gruppe med, eller man skal afsted selv, også helt selv, det kan altså bare noget.
1: Og så hjælper det med en forstående kæreste, kan jeg høre.
0: Det er absolut nødvendigt.
1: Og Michael, vi skal til at runde af, vi har ikke så mange minutter tilbage, men jeg synes, vi lige skal fortælle, at man har jo mulighed for ind og imellem at komme til din foredrag.
0: Ja, jeg holder foredrag, det er jo on demand, ikke? Men jeg har nogle foredrag, det er som Uganda selvfølgelig, men jeg har også nogle foredrag om mit liv, om Madagaskar som en af mine andre store destinationer, og Galapagosøerne og Ecuador, men jeg har også et foredrag om tro, som jeg fortalte tidligere, som hedder Tro, Råb og Ærlighed, som jeg har også været heldig at få lov at undervise, men præsentere for konfirmander, blandt andet i Højvangskirken, som handler om min religiøse rejse. Ja. Så det gør jeg gerne, hvis der er nogen, der kunne komme på de tanker.
1: Godt solidt menukort, du har, det her rejsemenukort, vil jeg sige, og den der med tro og håb, den er jo også så fin. Altså, du går jo egentlig i mange retninger, når vi snakker både generationer og segment, ikke? Altså, det er ret skønt, fordi du er rundt i os alle sammen. Altså, der er til os alle sammen her.
0: Jeg vil lige sige, det hedder ikke tro, håb. Det hedder tro, råb og ærlighed, ikke? Fordi det, jeg synes, det der med søgen, det er lige meget nemt, man spørger. Altså, selv folk, som ikke er religiøse eller noget. Alle folk har jo en eller anden, og hvis de ikke har det, så har de haft det, eller også så stifter de bekendtskab med den der åndelige drage.
1: En holdning til det, ikke?
0: Ja, en drage. Det drager i hvert fald mig rigtig meget, det har man altid gjort, så det er derfor, det hedder tro, råb og ærlighed. Ikke?
1: Ja. Tro, råb og ærlighed.
0: Ja.
1: Jeg skal sige dig, når jeg sidder med mine hovedtelefoner på, så lyder det som håb.
0: Ja, men det hedder det jo også oprindeligt, tro,
1: det gør
0: råb
1: det. Det er
0: kærlighed. Ikke?
1: Men Michael, du er jo godt lokalt forankret, og der er allerede rigtig mange mennesker, som kender dig, og som har mødt dig, og som jo også har været til nogle af dine spændende og meget alsidige foredrag. Og nu er bogen jo sluppet løs, og så er jeg sikker på, at der er rigtig mange flere kommende gode historier i dig. Nu kan vi jo allerede høre, hvad der ligger og venter og rejser, ikke?
0: Lige nøjagtigt.
1: Så Michael, det er simpelthen på med vanden at holde det gode rejsehumør, din entusiasme oppe. Du er jo også med til at glæde alle os andre med dine fortællinger og så videre. Nu hørte vi jo lige, at du er jo uddannet som dyrepasser. Og dyr og natur, det går jo hånd i hånd. Men jeg kan godt spørge her til sidst, har du i grunden et yndlingsdyr?
0: Ja, altså for det første har jeg altid været interesseret i slanger og den slags. Der havde jeg også en del af, da jeg var både i mit voksne liv, men også da jeg var barn. Men derudover er det nok primaterne, ikke? De store aber, chimpanser og gorillaer, som jeg både arbejder med i fangenskab, men også heldigvis også i naturen.
1: Ja. Det må være storslået.
0: Det er fantastisk, og de ligner os jo meget, især chimpanser og gorillaer ligner os jo rigtig meget.
1: Jeg kan lige afslutningsvis sige, at du kan blandt andet finde Michael på Facebook, og det er Michael O. Jørgensen. Og der er der mulighed for at smide ham en besked, hvis du har spørgsmål til noget af det, du har hørt her, eller måske har lyst til at høre mere i forbindelse med foredrag og spændende ting. Altså nu har vi jo hørt om Naturpark Amager, Tårnbyturen og meget mere. Så Michael, jeg vil selvfølgelig her på Ejner Radioens vegne sige tak, fordi du brugte en time på os.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Og delte ud af noget af dig og dit. Det synes jeg, det har været meget berigende. Og så keep up the good spirit, som man siger på dansk, ikke? Og så håber jeg, at 2026 kaster endnu flere gode oplevelser afsted til dig.
0: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Du er så velkommen. Og med de ord, så skal vi altså til at slutte mig og Amager for denne gang. Programmet, det var produceret, ledet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarno, og min gæst var altså Michael O. Jørgensen her fra Tårnby på Rigtig Godt Gennem.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.